0: drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z 0-0 so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Hallo le, cum vole Ervin Tršilič in Tony Carter. V bizarnih zapiskih danes greva naokoli. En sicer Velika Britanija, tam se neki jočejo, da bi radi nazaj iz Brexita v EU, ampak danes ne bova govorila o tem. Govorila bova o tem, da te lahko raztresajo posthumno, ne samo po materi zemljici, ampak tudi po ateku nebeku. Potem šla bova v Bangkok. Ne vem, zakaj meni tako zelo seksualno deluje ime tega mesta Bangkok. Ker imajo problem pri seksu. Kdo? On je Chuang, ona pa je... Nimam njenega imena. On ima 150 kil, ona pa 115 kil. Pa ima ta problem pri seksu. Nista človeka. Dalje. Greh je sneženi top. Se pravi, sneženi topovi so lahko greh. Je rekel katoliški teolog Mihael Rosenberger za avstrijski radio ORF. Bova povedala, zakaj je snežni top greh in kaj bo Rosenberg proti temu naredil, ne? Da gegn. In še, a veste, kdo je Ronald Reagan? Ervin ve? Ja, Ervin ve. Ja, dobro. Veste vi? Verjetno, ker ste tudi že nekaj časa najbolj na svetu, ker Mularija dvomim, da zdaj trenutno posluša, ampak Mularija, vsaj najna sodelavka, ni vedela, kdo je Reagan. Bodo pa zdaj to vedeli Pražani, to so prebivalci Prage, ker bojo tam postavili spomenik Ronaldu Reaganu. Pojasniva tudi, kdo je to. Če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Torej, ko dočakaš, to se moram zdaj malo pietetno obnašati, ko skleneš življenjski krog na tem planetu in se premakneš med zvezde, se lahko zdaj v Veliki Britaniji tja premakneš po ekspresni poti. Ker kremacija, to je že dolgo čist nekaj običajnega oziroma celo najpogosteje uporabljan način za shranitev pokojnika. Potem tudi noben več pretres ni, če pokojnega raztreseš na okolje. Sicer pri nas obstajajo posebna raztresišča, ni zdaj kar dovoljeno vzeti drago mamiko pa jo stresti tam pod sosedovo lipo ali pa pod domačo, ne vem, hruško. V nekaterih državah, recimo v oranžnih državah Amerike, je tudi dovoljeno imeti zlato mamiko doma, nad televizijo recimo, ne, imaš žaro, pa noter počiva in potem kakšen maček to flikne dol, pa pride Juanita, ki je tam na šihtu na črno in posesa drago mamiko, ne, tudi to se dogaja. Ampak zdaj se pa dogaja tudi, da lahko v Veliki Britaniji, zdaj je to v modi, spravite svojega najdražjega, ki bo ostal z vami v spominih, direktno med zvezde po ekspresni poti, ja? Ker pripravijo ognjemet, ki raztrese pepel pokojnika na nočno nebo. Skratka, pa sploh ni sorazmerno draga stvar, da ti pripravijo raketo, oziroma tisto ognjemetno raketo, in jo razen z pulfrom, se pravi smudnikom, pa pogonskimi zadevami, pa kemikalijami, ki dajo barve, vsaka kemikalija da drugo barvo, še napolnijo s pepelom pokojnega. In potem pripravijo raketo, ki poleti v nebo, se tam raztrešči, naredi, ne vem, zvezdico, križek, palmo in tako naprej, tis kar ponovat na raketometih gledamo, oziroma ognjemetih in zraven še potem raztrese pepel pokojnika. Ne? Tako da direktor podjetja Heavens Above Fireworks, ki je organiziralo že zdaj do tega trenutka, ko to bereva, 46 takšnih pogrebov, cena za raketo, vse ostalo še prije zraven, ne vem, kvartet, ko poje gozdič je že zelen, pa ne vem, malo pogostitve, pa to, ja no, dvomim, ja, v redu, Ervin, imaš prav, dvomim, da tam kdo poje gozdič je že zelen, ampak raketa zraven, za raketo je treba doplačati med dva, preračunano v evre, med 2450 plus minus do 3400 evrov. Za raketo, eno. Vse več jih ne rabiš, ker razen, če bi kdo mogoče rekel, dajte po 5 gramov mamike vsako raketo, pa naredimo, da menih 15-20 minut. Ne? Reci, se da, se da, seveda, se je samo denar je problem, oziroma enim ni. Zdaj direktor podjetja Heavens Above Fireworks pravi, da želi tudi spodbuditi cerkvene oblasti k modernizaciji pogrebnih slovesnosti, ker po njegovem mnenju, navajam, imamo do smrti napačen pristop in čas je, da ga spremenimo. Konec navedka. Še eno inovacijo imajo pri tej firmi, namesto fotografije namestijo video posnetek pokojnika na krsto, v redu, monitor se napaja preko majhne solarne celice, v redu, in potem to krsto s tem monitorjem še naprej laufa, kar spustijo noter, tako da še nekaj časa to laufa, dokler ne zmanjka elektrike, ker solarna celica pod zemljo kot kaže ne dela. Ne? Zdaj povedal je tudi direktor podjetja, da med temi 46 raztrosi po nebu, da je bilo kar nekaj takšnih, ko so imele barve lokalnih nogometnih klubov. Se pravi, pokojnik je bil navdušen nad fuzbalom in ker je potem, ne vem, tam bil navijač, kaj zem, Chelsea je to? Chelsea? Je to angliško, je, praviš, ali pa Liverpoola, to vem, da je angliško. In se potem v njihovih barvah naredi raketa. Ne? In potem John, dear John, gre ekspresno v nebo in na koncu še se malo poklonijo lokalnemu ali pa globalnemu fuzbal klubu, recimo. Ne? To bi bilo zanimivo, če bi to pri nas imeli. V totih koncih pol bi videli same vijolične rakete, čuje. Ampak se je luškano pa fajn, ampak naslednjič ne bodite presenečeni, ker trendi, kot kaže, se vlečejo naokol, če bo tudi v naših koncih prišla kakaj taka modna, pa bodo vsi gledali v nebo in namesto tistega klasičnega ob ognjemeta, ko vsi boste slišali ba.

seks je problem. Če imaš preveč kil, ona pa premalo. Zdaj imate problem. Problem, ki ga rešuje cela država. Zaradi seksa. Iz Bangkoka prehaja informacija. Tam imajo problem z njim. On je Chuang Chuang, ki ima 150 kil, njegova partnerka pa samo 115 kilogramov. Boste rekli, kva sta to za na dva? Pande, ljudje, pande. Panda, 150 kilogramska Chuang Chuang in njegova ljubica, žena, prijateljica, kakorkol, shujšana na 115 kilogramov, je nevarnost. Zdaj so rekli v živalskem vrtu na severu Tajske, da je velika nevarnost, da če se bo Chuang Chuang končno spravil k spolnemu odnosu, da bo zmečkal svojo partnerko, ker je pretežek. Zato se je vodstvo živalskega vrta odločilo skupaj s kitajskimi strokovnjaki, ker Kitajci so maheri za pande, da bo najprej mogel skušati. V dobro njegovega zakonskega življenja stroga dieta, se pravi, po moje bo zmanjšali kilažo tistih evkaliptusov, ali kaj že, ne, bambus, pardon, bambusa, evkaliptus je že revna druga žival, kaj že, Erwin? Koala, ja, koala, ne, panda ima bambus prek. Se pravi, bo zmanjšali malo ta bambus, kitajski strokovnjaki za pande bodo točno vrsto diete naredili in zdaj upajo, da se ne bo ta Chuang Chuang preveč razjezo, pa bo rekel, klinc, če ne bom jedel, ne bom tudi seksal. Ja, sej, če boš jedel, ne boš seksal, tako da boga žival v vsakem primeru bo moralo nekaj od sebe dati, tako ali pa drugače. Sicer pa samo znižanje telesne teže Chuang Chuanga še ne zagotavlja bolj živahnega spolnega življenja. Kaj ti? Zdaj se pa začne izobraževalni del bizarja. Pande so, kar se seksa tiče, precej lene. Vse verjamemo, vse gledamo, tam sedi, pa žreti z bambus cel dan, pa gremo ali spat, pa je pa cajt spet za novo serijo bambusa. Kje še pa ima cajt za seks misliti, ne? Zdaj, kitajski strokovnjaki so pogruntali kar neke stvari, da pande spodbudijo k seksu, in sicer prikazovanje pornografskih filmov med pandami. Ne? Tam jim zavrtijo pornič, na katerem se dve pandi žgeta in potem zdaj, če Chuang Chuang gleda, kako to dela njegov kolega iz, ne vem, kitajske Wink Wink, pa mogoče si misli, pol bi pa jaz tudi probal, ne? Se pravi, pornografski filmi za pande. Dobro? Druga spodbuda k seksu so snežni topovi, ja? Ki pričarajo naravno okolje v kitajskih gorah. Se pravi, prije snežni top, začne producirati sneg, pa si Chuang Chuang misli, a jo, če pa sneži, pa lahko gremo seksati. No, recimo, ne, tak je princip. Sicer, še zelo na hitro, tale diplomacija Pand je takšna, da vse pande, čisto vse pande, kar jih ta svet ima, spadajo in so last Kitajske. Kitajska jih samo posoja. Če se Kitajska dobro zastopi, recimo, z Zimbabvejem, pa bo tja poslala dve pandi. Ko se pa skregajo, pande nazaj. Prav tako so vsi pandi in mladiči, pandičice, ki se skotijo v živalskem vrtu izven kitajske last kitajske države. In ponavadi pande dajo na leasing za enih 10 let. Pol pa, če se še fajn zastopimo, lahko podaljšamo ali pa pridejo druge pande, če se pa ne zastopimo, mrš pande nazaj. Tako da, ja, zdaj, če bo ta 10 kil shujšal, pa če bo snežilo, pa če bo pandji pornič gledal, bo vam mogoče kmalo poročala o srečnem pandjem naraščaju, ki je že vnaprej last kitajske.

0: Bazar. A zdaj zelo zanimivo je. Prej smo govorili o snežnih topovih, ko bi pomagali pri pandijem seksu, ampak snežni topovi so greh. Ja, prihaja sezona in zelena pobočja tam, ko so v Avstriji, ko zelo skrbijo za to, da imajo kakšno snežno sezono, to je pa greh, veste.
1: Greh je, je izjavil katoliški teolog Mihael Rosenberger za OEF.
0: Ja, greh, velik greh. Tale gospod Herr Rosenberger je bil nedavno imenovan za ravnatelja zasebne katoliško-teološke univerze v Linzu in je dajal intervju in rekel, da kljub izjemam, kot so recimo velika smučarska tekmovanja, pa to, da recimo da tam hrib, na katerem se potem narod spušča gor pa dol, nosi zaslužek, pa od tega kren haufen ljudi fajn živi, ne? Ampak ja, sneženi topovi so pa greh, pa so vprašali, pa zakaj tako mislite? In rekel, ja, zato, ker bo Bog dal sneg. Rekel, ja, sam Bog je s tem snegom zadnje leta malo tak, ne? Ne, se točno ve, kaj dela. Sneženi topovi so velik greh in tako dalje. Pa so rekli, a ja, zaradi ogromne porabe energije? Ja, ne. A zato, ker mogoče kakšna topla greda? Ja, ne. Ja, kaj pa? Ja, kot sem rekel, je povedal, da bo Bog dal otrok snega, kot pač misli, da je prav. Torej, ko kaže, mislijo, da je prav tam zgoraj, da se poleti ljudje kopajo v višnjih pregretih jezerih, snega pač ne bo. Ne? Tako da Rosenberger, ko ga skoraj noben ne bo poslušal, tako da dvomim, da bo letos na kakšnem smučišču pisalo zaradi greha, danes snega ni, dvomim, je rekel, dajmo malo premisliti o alternativah. In mu je potem novinarka med vrsticami povedala, jaz bi direktno, mu je rekla, da mogoče bo pa kdo premislil o alternativi, da bi tega Rosenberga sploh še kaj poslušal. Ne? Tako da, zdaj na koncu imam v glavi tisto,

0: legendarno Partljičevo iz filma Moj ata socialistični kulak, ko je župnik, mislim, da je Anton Petjega špilal, rekel Poldetu Bibiču, ko je špilal Maleka. Se spomnite tisto?
1: Velik grešnik si, Malek.

0: bazar.
1: Spomenikov ni nikoli dovolj. In zdaj bojo v Pragi, ko je ogromno spomenikov tam, ker Praga je skoraj drugi Dunaj, včasih je bilo to eno pa ta isto, sta se zelo fajn zastopila, pa bila skoraj ista. Zdaj bodo postavili še en spomenik, ne? 40. ameriškemu predsedniku glavnega češkega mesta. Ne, 40. ameriškemu predsedniku v glavnem češkem mestu. To sem si pa bolj šloh prevedel. 40. predsednik je Ronald Reagan. Kdo je Ronald Reagan? Ameriški predsednik. Erwin pozna, ja, je znal povedati, da je ameriški predsednik, je znal povedati, da je bil tudi igralec, sicer v obeh filmih bolj tak šloh, je znal tudi povedati, da je bil precej fajn človek, ki je veliko stvari naredil, ne, in da ga s tem oranžnim niti podrazno se ne da primerjati. Ne. Tako da veva, kdo je Ronald Reagan. Prijemo do tja. No, skratka, najprej tole. 40. ameriški predsednik je bil Ronald Reagan po vrsti in sicer Prage nikoli ni obiskal. Ni bil tam, ampak bi vseeno postavili spomenik, ker praški župan Thomas Hallup je rekel, da Reagan je bil pa tako fajn človek in kot kaže, ima Thomas neki proti komunizmu in je rekel, ja, Reagan je pripomogel k padcu komunističnega režima in si zasluži spomenik 40 let potem, ko je umrl, plus minus. Ne? Je sicer bil Reagan med svojim predsedovanjem zaradi svoje neizprosne drže, tak pravijo, proti takratnemu sovjetskemu režimu, tak pravijo, zelo priljubljen med češkim prebivalstvom. Po radiju Svobodna Evropa pred padcem berlinskega zidu leta 1989 je narod poslušal govore Reagana. Srekli, a če pa Ronald pravi, bo pa kmalo padlo. V govoru pred brandenburškimi vrati v Berlinu je Reagan 12. junija 1987 takratnega voditelja Sovjetske zveze Mihajla Gorbačova pozval naj poruši zid, ki je takrat delil zahodni in vzhodni Berlin. Zid je padel, danes Reagana že dolgo ni več, tudi Gorbačov je že odšel v eno smer, zida tudi ni, ampak zdaj se pa kakšni drugi zidi postavljajo in spet smo pri ameriških predsednikih, ko bi rad zidal neke zidove in tako naprej. Najn bizar bazar ima zelo visoko toleranco, ampak vseh kretinizmov pa tudi ne bova imela. Ker si lahko to prvoščiva. Najna oddaja, najna pravila. Ja. Tajda Reagan bo imel svoj spomenik tam. Ja. A ja, še to. Sva pa malo za hec potem okolj spraševala, zdaj ne bom povedal katero. Ampak je najna sodelavka, zelo krasna punca, ampak predstavnica moderne generacije. Kaj je to? Z generacija? Ja. Skratka, dekle mlada se vpraša, ti veš, kdo je Ronald Reagan? Jo, vem. Ja, kjer? Ja, on, youtuber. Ja, ljubica zlata. Ne, ni youtuber in vseeno hvala za tvoj doprinos k občemu znanju, kot reženo. Ima pa, draga najna, toliko drugih kvalitet, da to, kdo je Ronald Reagan, 40. po vrsti je bil, sploh ni tako zelo bistveno, da ve, ne? Zato smo mi ta stari. Mislim, ne Erwin, Erwin je mlad. Jaz sem tista starejši občan. Ko vsake toliko malo nerga in parkrat na teden od nerga skupaj z mojim dragim producentom, tudi Bizar Bazar. To je bila še ena edicija. Bi vam šlo kar na jok, če bi vam povedal, da je to že tam proti 1500 gre, ve? Ja. Ok, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Sva najboljša škoda na stran metat. In do naslednjič, ko se ponovno snidemo, vejca, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Klicaj! Producentu daje Erwin Tršelič in Toni Carter.
0: Aktual.

0: Slušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice Kavškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora. Za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so za STA dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedniškem uradu. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ne more mi biti, Klapa Kambina si je pripeljala v tretjo uro, dobro jutro družba, to je Arlič, se družim z vami in še vedno ne morem verjeti, da smo že vstopili v 1. oktober, pa dejmo začeti novo jutro in nov mesec ob dobri glasbi še naprej, tako da ostanite z nami, Lavanda, ne dokraden.

Udalas, nekaj dni je na aktualu. Dober večer. Oktober je na severni polobli prehodni mesec med toplejšim in hladnejšim delom leta. Sonce je vsak dan nižje nad obzorjem, dnevi pa se hitro krajšajo. V Ljubljani je, na primer, 1. oktober dan dolg približno 11 ur in 40 minut, no do konca meseca pa bo le še približno 10 ur. V enem mesecu tako izgubimo skoraj 2 uri dnevne svetlobe.

Here I come, here I go, magnifico, na aktualu, dobro jutro. Tole je bilo za vse tiste, ki vam izjutraj bolj pašejo poskočni komadi. No, zdaj pa še nekaj za tiste, ki raje začnejo svoj dan malce bolj umirjeno.

tole je bilo za vse tiste, ki vam izjutraj bolj pašajo poskočni komadi. No, zdaj pa še nekaj za tiste, ki raje začnejo svoj dan malce bolj umirjeno.

Sve mijenja se. Boris Novković, dobro jutro. Če se vam zdi, da je oktobra nenadoma več pajkov, si tega ne predstavljate popolnoma. Jeseni so pajki pogosto bolj opazni, ker samci nekaterih vrst v tem obdobju iščejo partnerice in se zato več premikajo. Poleg tega pa so njihove mreže zaradi jutranje rose in nižjih temperatur precej bolj vidne. Torej, pajkov ni nujno nenadoma več, ampak precej težje jih pa spregledamo. Dobro jutro!

Sve moje ljubavi, Tomislav Ivčić i Nure od Bila 4. Dobro jutro, Teja Arlić, se prebujam skupaj z vami in skrbim za dobro glasbo, ob enem pa sem vam v tele uri pripravila novice iz sveta športa, ker je tole športna jutra.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenijo že ta teden čaka eden največjih športnih dogodkov leta. Od 2. do 7. oktobra bo pri nas potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Na štartu bo več kot 800 kolesarjev iz več kot 45 držav. Skupaj pa bo na sporedu 14 dirk. Trase bodo povezale Ljubljano, Škofjo Loko, Kranj in Kamnik, zaključki pa bodo na območju Šenčurja. Gre za največje kolesarsko tekmovanje v zgodovini samostojne Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska nogometna reprezentanca do 19 let je v teh dneh na turnirju Slovenija Nations Cup. Tekmovanje pa poteka od 28. septembra do 4. oktobra. Slovenija pa se meri z Združenimi arabskimi emirati, Ferskimi otoki in Katarjem. Turnir je pomemben tudi kot priprava na jesenske kvalifikacije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovensko člansko reprezentanco po septembrskih tekmah oktobra čakata nova obračuna Lige narodov. Najprej 3. oktobra gostovanje pri Švici, nato pa 6. oktobra domača tekma Škotsko. Obe tekmi sta del jesenskega reprezentančnega cikla.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: z Aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, Aktualov Facebook profil. Vse, kar potrebujete.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Oktober pa bo pri nas zelo športno obarvan. Poleg evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo Ljubljana med 11. in 18. oktobrom gostila tudi evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Slovenija bo tako v enem mesecu gostila evropski prvenstvi v dveh različnih športih.
1: Športno jutro na Aktualu.

Danes bo večinoma jasno, nekoliko več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
1: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
2: Živijo v oddaji, v kateri odkrivamo slovenske gradove, spoznavamo njihovo zgodovino, poslušamo zgodbe in legende, ki se vijajo med zidovi in se spomnimo, koliko čudovitih gradov nam ponuja naša dežela. Danes Mitja Tatarević in Saša Pukalo obiščeva grad, ki se bohoti nad najstarejšim slovenskim mestom.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes v oddaji odkrivamo Ptujski grad. Na grajskem griču najdeni predmeti dokazujejo nepretrgano poseljenost že od mlajše kamene dobe. Okrog leta 1000 pred našim štetjem je bilo na grajskem griču utrjeno gradišče, kar dokazujejo nepoškodovane naselbinske plati. V mlajši železni dobi je bil čas selitve Keltov na vzhod, ki so prav tako pustili za seboj nekatere ostaline, največkrat grobove. Prazgodovinsko naselbino so zamenjale rimske utrdbe, za njimi je bilo pozno antično zatočišče, sledi zgodnje srednjeveško staroslovansko gradišče in grobišče. V 9. stoletju je bil na tem mestu obrambni stolp Salzburške cerkvene gospode. Najstarejši pisni viri omenjajo, da je dal salzburški nadškof Konrad I., ki je bil na tem položaju med letoma 1106 in 1147, sezidati trdnjavo na mestu ostankov starejših srednjeveških poslopij v letih 1125 do 1130. Iz 11. ali 12. stoletja je verjetno tudi vodnjak na dvorišču, globok kar 54 metrov, sedanji venec pa je bil postavljen v baroku oziroma drugi polovici 17. stoletja. Okoli leta 1220 sta salzburški nadškof Eberhard II. In štajerski vojvoda Leopold VI. Ustanovila kovnico denarja, ki naj bi bila domnevno nagradu v bližini Romanskega palacija in Konradovega stolpa. Kovnica je prenehala delovati leta 1230.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Ptujskem gradu se sprehajamo danes. Iz leta 1235 je omenjen ptujski vitez Herman in v istem stoletju še nekaj omemb objektov povezanih s Ptujem. Leta 1247 je omenjen mali grad, kar daje slutiti, da je obstajal tudi veliki grad. Leta 1260 je omenjena kastelnina, ki naj bi znašala 200 mark. Okoli leta 1376 sta v anonimni kroniki omenjena dva. Leta 1433 pišeta ptujska graščaka Hartnit in Friedrich o salzburškem fevdu v Ptuju. Grad, grajski stolp, grajske gorice ter 12 stražarskih posesti okoli nje. Zadnji srednjeveški zapis o Ptujskem gradu pa je iz leta 1487 in sicer v popotnem dnevniku Paola Santonina, spremljevalca oglejskega vizitatorja. Zapisano je, da je grad trden in nepremagljiv. Ptujski grad je bil v srednjem veku zelo pomemben. Bil je središče fevdalne posesti Salzburške cerkve v Podravju, ptujske gospode in svoje dobre strateške lege. Ptujski grad je poleg Štubenberga in Vildona edini na takratnem Štajerskem, ki je moral po potrebi zagotavljati deželno obrambo s kar 200 oboroženci. Fevdni lastniki gradu so bili gospodje ptujski. Prvi med njimi se v letih 1137 omenja Friderik I, leta 1161 do 1178 Friderik II, Friderik III pa od leta 1180 do leta 1222. V 13. stoletju je bil Ptuj utrjen z obzidjem in grajski kompleks dobi tipično tridelno zasnovo. Zahodni in vzhodni grajski plato, Cvinger, osrednje dvorišče z vodnjakom, palacijama, Bergfirdom in več stranskimi poslopji.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po smrti Friderika IX. Leta 1438 je rodbina Ptujskih izumrla. Za njimi so prišli Štubenbergi. Od leta 1480 pa do leta 1490 je bil Ptuj in grad v madžarskih rokah oziroma last Matije Korvina. Leta 1490 pa je bilo zasedeno ozemlje prevzeto od nemškega cesarja Maksimiliana kot deželno knežja posest, ki so jo upravljali razni najemniki. Ta je mesto in grad obdržal do leta 1511, ko je grad in mesto Ptuj zastavil salzburškemu nadškofu Lenartu Hodiškemu, ki ga je začel prenavljati, saj je bil grad v slabem stanju. Leta 1555 je nadškof prepustil posest cesarju Ferdinandu I, v njegovi lasti pa je ostal vse do leta 1622, ko ga je kupila družina Egenberg. Leta 1634 so posest prodali družini Taushausen, kateri so ga leta 1642 podarili zagrebškim jezuitom. Zaradi denarne stiske so ga jezuiti leta 1656 prodali generalu Walterju Lezliju, škotu po rodu. Ta je grad temeljito prezidal, saj je v času baroka in prenehanju turških upadov grad izgubil svoj obrambni značaj. Spremenil ga je v podeželsko rezidenco in sedež zemljiškega gospodstva. Njegovi potomci so ga posedovali vse do leta 1802. Po njegovem izumrtju pa so posestvo podedovali sorodniki Dichtigsteini, a so ti že leta 1864 izumrli. Po dednih zapisih ga je leta 1873 kupila grofica Terezija Herberstein, prvorojenka zadnjega kneza, in ga tako rešila pred propadom, dala ga je obnoviti in na novo opremiti. V njihovi lasti je ostal vse do leta 1945, ko je bil nacionaliziran. Zdaj je v njem kulturno-zgodovinska zbirka Pokrajinskega muzeja Ptuj. Leta 1999 pa je bil grad razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: O Ptujskem gradu govorimo danes in večkrat je bil dograjen ali spremenjen. Tudi gotskih ostankov je malo, na primer polžasto stopnišče. Zadnjih večjih gradbenih del pa so se lotili lezljeji proti koncu 17. stoletja, ko so prezidali romanski palaci in na novo postavili severovzhodno grajsko krilo. Grad je dobil današnjo trikotno zasnovo. V obeh traktih so uredili najimenitnejše grajske sobane. V južnem so jih okrasili z bogato stropno štukaturo, v severnem pa se viteška dvorana in kapela dvigata skozi dve nadstropji. Na grajskem kompleksu so zidali tudi v 18. stoletju, ko so h Karlovemu portalu prizidali južni triosni prizidek za grajsko upravo, zgradili pa so tudi grajsko žitnico. S Ptujskim gradom danes upravlja pokrajinski muzej Ptuj. Na gradu pa so številne zbirke, glasbila, orožje, feudalna stanovanska kultura, turkerije, pustne maske in slike na steklu. Tukaj je še grajska galerija, pa grafični kabinet Franceta Miheliča in zbirka Marka Sluge. V pritličju najdemo zbirko glasbil, ki je razdeljena na več delov oziroma sob in ima od leta 2000 dalje status Nacionalni krajinski muzej Ptuj. Na gradu pa so številne zbirke, glasbila, orožje, feudalna stanovanska kultura, turkerije, pustne maske in slike na steklu. Tukaj je še grajska galerija, pa grafični kabinet Franceta Miheliča in zbirka Marka Sluge. V pritličju najdemo zbirko glasbil, ki je razdeljena na več delov oziroma sob,

vojaške opreme, ki obsega 500 kosov in je nacionalnega pomena. No, v prvem nadstropju gradu pa so najlepše grajske sobane. Ambientalna postavitev pohištva, tapiseri, slik in drobnega inventarja predstavlja feudalno bivalno kulturo od druge polovice 16. do druge polovice 19. stoletja. Grajska kapela pa je posvečena sveti družini. Klopi v kapeli so iz orehovine z konca 17. stoletja, marmorni tlak pa je iz belih in sivih plošč. Oltar je iz črno lužene hruškovine z ornamenti iz lipe in oljnimi slikami svete družine in boga očeta. V kapeli so še druge slike in grafike, kopije raznih evropskih umetnikov. V drugem nadstropju ptujskega gradu pa so predstavljene tradicionalne pustne maske in liki z ptujskega in dravskega polja, pa Haloz in slovenskih goric, kot so znameniti koranti, orači, ploharji in drugi. V Grajski galeriji hrani muzej še nekatere izjemne primerke gotskih in baročnih umetnin na Slovenskem ter zbirko slik na steklu. Ko bomo lahko, se zagotovo srečamo na ptujskem gradu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Z vami sva bila Mitja Tatarevič in Saša Pukl. Se slišimo spet čez en teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
2: Danes bo večinoma jasno, nekoliko več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor je s 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zakon ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavrnili pa so dopolnila opozicije, da bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes turnejo po državah Zahodnega Balkana nadaljevala v Črni gori. Začela jo je včeraj v Albaniji, zaključila pa jo bo jutri. Na njo se je odpravila v okviru priprav na objavo letnega poročila o širitvi Evropske unije. V njenem času pa bo poleg že omenjenih držav obiskala še Severno Makedonijo in Kosovo. Srbijo ter Bosno in Hercegovino bo obiskala pozneje, kot razlog za to pa so pri Evropski komisiji navedli volitve, ki bodo v obeh državah potekale oktobra. Eden od pilotov v Izrael namenjenega letala Fly Dubai, ki je moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji, je zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo, je v video nagovoru povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obramni minister Izrael Katz pa je dejal, da je šlo za poskus terorističnega napada, za katerim da so džihadisti. Letalska družba Fly Dubai s sedežem v Združenih Arabskih Emiratih je medtem poudarila, da je prišlo do spora v pilotski kabini. Hkrati pa je opozorila, da razlogi za spor ostajajo neznani in so predmet uradne preiskave. Slovenska moška nogometna reprezentanca bo v naslednji tekmi v Ligi narodov 3. oktobra v Švici in 6. na Škotskem igrala brez Benjamina Verbiča in Andraža Šporara, je sporočila Nogometna zveza Slovenije. Kot so zapisali pri zvezi, bosta krilni vezist in napadalec zaradi lažjih poškodb postala doma, saj v naslednjih 2 tekmah ne bi mogla pomagati soigralcem. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Pet minut čez 6, četrtkovo jutro, Martinina kava je skuhana, zelo diši, hvala.
7: Na zdravje.
6: Zunaj pa precej megleno in hladno jutro. Bo
8: polivaš,
6: cel...
8: hajdi, polivaš.
6: Ojoj.
8: Ne možeš govoriti s šalico zvrhano v roki.
6: Sončno danes, cel dan, temperaturami med 18 in 22, na Primorskem do 25 in pa šibko burja bo pihala, na Primorskem se opravičuje.
8: Vse to tresenje roke za vino, tok se popolnoma spodobi.
6: Dobro, da nima ono mešalke pod
8: sabo, ne? Podmornica. Dobro jutro, 5:06, pozdrav tudi na ceste. Štajerska avtocesta zastoj od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča sporočate, ovira promet na cesti Velenje-Arja vas, smer Ljubljana, torej na nadvozu priključka Žalec-Arja vas. Delovna zapora pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana na priključku Ivančna Gorica je torej podaljšena vse do 5. oktobra. Do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, 0880 13 02. Srečno pot!

Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: prvi oktober, dobro jutro in lepo pozdravljen Vinoto!
1: Dobro jutro!
2: O, čak, jaz bi pozdravila vse študente.
1: Ne,
2: vi še spijo. Čez eno uro jih bom pozdravila.
0: Jaz mislim, da tudi čez eno uro bo še prehit po 9. uri.
2: Prvi oktober, sploh v Bruce, ko grejo danes prvič na faks.
0: Sicer pa torej ja, prvi oktober, Vinotok ime izhaja iz časa, ko vino teče v sode, saj takrat potekajo tiste glavne trgatve, leto so že upravljene, ampak kar je najbolj pomembno v tem obdobju, se torej mož spreminja v vino.
3: Nek teče vino.
4: Zdaj, Vinotok ni bil vedno Vinotok, ena informacija, zanimivost. Staro ime v preteklosti se je oktober imenoval tudi Kozoprsk. Označevalo, kar je označevalo parjenje koz. To je bil čas parjenja koz, so zaradi nenavadnega in nespodobnega pomena raje privzeli lepše ime Vinotok. Dejansko res bi jaz težko moj Sofiji, mojim otrokom pojasnil, kaj je Kozoprsk. A ti, zakaj pa Kozoprsk? Težko je to povedal.
5: Še men bi težko povedal, kaj je Kozoprsk.
2: Kozoprsk, jaz mislim, da to koze neki praskajo tam.
5: Men, jaz sem mislil, da tem vinom prskajo koze.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
4: Zanimivo je bilo včasih povabilo. Greva malo prskat.
0: Drug drugega.
4: Ja, sta se kaj prskala?
2: To je ena koza rekla drugi.
5: Pridi, kozica moja.

0: in Jasmin Stavros ob 6:24 minut 1. oktobra. Vinotok, pozdravljen, dobrodošel. Mislim, me bi to mogli z lahkoto, ne?
1: Važno, da teče.
2: Pogrešali smo te od lanskega leta. Dobrodošel, ja, nazaj.
0: Sem mislila, da mene, tako si me mogli, ali ne? Ok, v ljudskem izročilu oktober ni bil le mesec srgatve in veselje ob vino, temveč tudi tisti čas, ko se je narava pripravljala na zimo, ko smo se pravzaprav ljudje pripravljali na zimo, ne?
2: Zdaj ni več toliko časa. Zdaj imamo ekrane, veliko fokusa, veliko časa, od dneva nam vzemajo telefoni in ostali ekrani, drugače pa ljudje so v preteklosti zelo pozorno opazovali recimo listje, živali, vreme, ker so bili od teh znakov potem odvisni njihovi predelki in preživetje. Zdaj pregovori, zato vsi pregovori slovenski niso le prazne besede, ampak skupek nekih izkušenj, ki so se nabirali skozi stoletja, tisočletja in tako dalje.
1: Jaz sem nabrala na kup par teh pregovorov in sicer gremo s prvim začet.
2: Prosim,
1: prvi vinotok lep in južen je za grozdje prav zaslužen.
0: Ok, danes bo lep dan, ne?
1: 1. oktober, tako, okay. Lepo bo, se pravi, bo veliko grozdja, se pravi, bo veliko vina. Ok, naprej. Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji.
2: Huda bo.
0: Ok, naprej.
1: Huda bo. Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi.
2: Zdaj,
1: kaj pomeni, da
2: še
1: se drevje obleti?
0: Ja. Ne, če bo hitro padlo listje z dreves, kaj
1: de? Aha, polje ob letu, okej, okay, okej.
0: Okay, pa bo dobra letina, ne?
1: Oktober je dober, okej, okay, bo dober.
0: To se strinjamo.
1: Če je vinotoka mraz in burja brije, prosinca in svečana sonce sije. Zdaj, prosinec je staroslovensko ime za december, ta svečanec, svečan pa za februar, svečnica. Ja. Okej, okay, se pravi, če je oktobra mraz, pol bosta december in februar sončno.
3: To drži, ni januar, prosinec.
1: Prosinec piše tule, kjer sem jaz to gledala, da je december.
3: A prav.
1: Prav december, veš, mati, jaz ne dvomit v mene. Če jeseni nikam devati, spomladi nikje je mati. To je pa vedno tako, ne?
0: Ja, res, gospa.
2: Čekaj, to pomeni Ja, to ni reprodukcija, ne?
0: Ne.
1: Če ni...
2: Nikam devati, spomladi nikje jemati.
1: Ja, devetno. Mislim, če ne daš, ne moreš dobiti, ne? Če...
2: Seveda, ta absolutno. Najprej moraš dati, seveda, ja.
3: Absolutno.
0: Super. Še... V glasbi imamo danes veliko vina, ne? Dajmo malo presmeriti misli. Ne da ukraden in vino v enama.

0: Divji četrtek je tole na aktualu ob 6:33, po 9. uri pa prihaja veliko romantike in prijateljstva.
1: O ja, sončen četrtek danes pred nami, na termometru bo pokazalo do 22 stopinj. Sončen pa tudi cel vikend, ki je pred nami, zjutranjo meglo po nižinah. Trenutno imamo v Kranju 6 stopinj, Trbovlje, Maribor, Ljubljana 9, Ptuj, Črnomelj, Murska Sobota 10 in v Slovenski Istri 12 stopinj.
2: Dobro jutro, na ceste jutranji zastoji že na dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljani na štajerski avtocesti, torej od Krtine na primorski od Dragomerja, vse torej proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Križ Moste, Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Mengeš, Trzin, Črnuče zastoji. Prometna nesreča sporočate, še vedno ovira promet na cesti Velenje, Arja vas, smer Ljubljana na nadvozu, torej priključka Žalec, Arja vas, pred oviro je nastal zastoj. Seveda v zastoju ustvarimo in držimo reševanje. Pas. Delovna zapora na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na priključku Ivančna Gorica je podaljšana do 5. oktobra, do jutri, 2. oktobra pa bo v Gorni Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Če ste opazili policiste, v tem jutru nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Ob 6:35 minut uživamo skupaj na aktualu 1. oktobra. Ena misel, ne, ali pa eni spomini nazaj za otroštvo. Moja Mija me je včeraj spomnala na to, ko je ona ocenjevala, ko smo se pelali nekam, kdo je zdaj bogat. Lej, kak so oni bogati, mami, kako ograjo imajo. Ne. In pa sem razmišljala, a se vi spomnite, ko smo mi bili otroci, ne, kako zelo smo tudi mi hitro ocenili, kdo je bogat. Oziroma, ko smo nekomu prišli, smo nekaj videli, pa smo rekli, kak so ti bogati. Jaz recimo, ko sem stopila v hišo, pa če so imeli kak velik luster, ali pa stopnice noter v hiši.
3: Ja,
2: To je bilo zame, one stopnice, ki se malo zavijajo, ne? To je bilo zame,
3: kot da v palači živijo.
2: Kot da v palači živijo.
4: Ti si bolj dizajn opazovala, vidim.
2: No, kaj ste vi? Ste?
4: V naših časih, zdaj 80-ih, 90-ih, predvsem 90-ih, če so imeli dva avtomobila, pa taka velika, včasih so bili vsi mali avtomobili, če so imeli velika, taka limuzina avtomobila, se rekel, to pa maja dnar, ali pa če so imeli video rekorder.
2: Ja,
4: mi smo ga dobili čisto na koncu. A pa dva video rekorderja, ko si lahko iz ene kasete snemal na drugo kaseto. Potem so bili tej, ne vem, če je bilo pri vas, Wi-Fi, so se reklo, Wi-Fi stolp. To je bil ta glasbeni stolp.
2: Jaz se spomnim.
4: Dva kasetnika, CD, če je bil res drake, potem je imel na vrhu še za te vinilne plošče.
2: Ja.
4: Dva velika zvočnika, včasih štiri velike zvočnike. In ko si to videl, si rekel, wow, madonna,
3: se pravi,
4: to bi imel
3: tudi jaz. Se pravi, ti si ocenjeval po opremi za glasbo.
4: Opremi za glasbo, že takrat mi je dešal v radio.
2: Ta stolp je bil izjemen, mi ga nismo imeli. Mi smo imeli en tak mali star srebrn radio, ki je imel za eno kaseto prostora. Da,
3: veš, kako
2: smo bili bogati.
3: Jaz vedla, kdo je bogat.
4: To je bil tranzistor, vidiš.
3: Ja, kdo je bogat, pa kdo ni. Jaz sem pa vedno pogledala, kak je hladilnik, ne? In če so imeli, parkaki hiši, tisti hladilnik, ko sam dela, pa ven meče led, pa sem rekla, lejte, gospod, gospa, vi, vam je pa res uspelo v življenju. Veš, v hladilniku ti sam dela led.
2: To še jaz zdaj pogledam, wow, led si dela.
3: Res.
5: Kako ograja na daljinc.
3: Ja. V bistvu vse, kar je bilo na daljinc.
5: Ko sem prepelje pred.
3: Kdo je bogat, pa kdo ni. Jaz sem pa vedno pogledala, kak je hladilnik, ne. In če so imeli, parkaki hiši, tisti hladilnik, ko sam dela, pa ven meče led, pa sem rekla, lejte, gospod, gospa, vi, vam je pa res uspelo v življenju. Veš, v hladilniku ti sam dela led.
2: To še jaz zdaj pogledam, wow, led si dela.
3: Res.

0: Ne, ona dalinci se zna, jaz mogu odpirat.
1: Ej, kakšne starostne razlike med nama, ne?
2: Ja,
1: med nami stolp pa hladilnik, ne, je kar razlika.
2: Ti si bila lačna skozi življenje, sam hladilnik gledala. To je ta ameriški hladilnik, ne, double decker, kak se mu reče.
3: Točno ameriški se reče.
1: Ej, ampak na neko stvar smo pozabili. Če si pršel v hiši in so imeli bazen, ker pri nas smo, pri meni doma smo se v škafu, v vinskem škafu kopali.
2: To smo rekli a vila, mi smo to otroci rekli vila, jo. Oni imajo čim je, takoj, ko je bil bazen, je bila vila.
0: Vila, ja.
2: Ampak dejansko so nam...
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Ampak danes so nam te stvari popolnoma običajne, zanimivo, kako se z leti spreminja luksus.
3: Res je.
2: Dejansko je bilo včasih in danes samo vprašanje, odvisno od tega, koliko se si pripravljen zapufati. Ampak kot otrok misliš, imajo denar.
3: Okay. Ampak jaz bom enkrat imela ta hladilnik.
1: Nič ti je ena. 30, 40, 50, dajte se pridružite.
3: Da mi sam naredi let.

Aktual kum. Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: To života, fantastična energija. Katarina Grujo, Dino Petrič na aktualu. Danes je 1. oktober in moramo danes vsem študentom, 80 tisoč vas je, ki greste danes spet v šolske klopi, šolsko, pravzaprav so to predavalnice, je tako?
1: To so predavalnice. Drugače, staroslovenska navada pravi, da so delavci študentov, če že dela, pripravijo darilo okay. kot spodbuda za novo šolsko leto in noter morajo biti šolske potrebščine, malo zvezki.
2: A lahko v obliki glasbe ti nekaj pokonimo?
1: Ne, jaz sem tako skromna, da bi se zadovoljila, če bi mi naredili eno tako košaro, ko ste mi jo za rojsten dan, z malo salamicami, pa sirčkom.
0: Čekaj, zakaj rabiš darilo za prvi šolski dan? Jaz vem, da se nekaj ne spreminja. Tudi v osnovni šoli, ja. Srednji šoli in na faksu, ko je prvi šolski dan, ni največji nasmeh na obrazu, ampak je dejansko je...
1: Ampak to z darilom, to so delali že naše prababice, pradedi.
3: Evo, jaz sem glih vprašal Gemini zdaj in piše kle, da je tradicija recimo na Norveškem, da za prvi šolski dan učenci podarijo svoje sodelovce, tako piše. Podademo se v našem...
1: In ti zaupaš umetni inteligenciji, a res?
2: Da učenci podarijo vse svojim sodelavcem. Hajdi, si razumela na mik. Moraš se podariti
1: matice. A smo na Finskem?
3: Na Norveškem, drugače.
2: Čista jeba, študenti gremo.
0: Srečno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Juna Urban Znoj. Vlada bo predvidoma danes potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Slovenijo bo danes obiskal izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sežorne. Sestal se bo s premijejem Janezom Janšo, njun pogovor pa bo po napovedih splošne narave. Sežorne bo Janši predstavil vizijo Evropske komisije za razvoj evropske industrije s poudarkom na avtomobilski panogi, ki predstavlja enega ključnih segmentov slovenske predelovalne industrije in izvoza. Podpredsednik pa bo na to obiskal novomeški Revoz, kjer se ponovem osredotočajo na male električne avtomobile. Zvezna država Tennessee je skušala izvesti usmrtitev obsojene morilke Kristi Pike, vendar pa se priče dogodka in njeni odvetniki povedali, da poskus ni uspel. Obsojenki naj bi po navedbah prič v žilo obrizgali dva odmerka strupene snovi, vendar je ženska uro kasneje še vedno kazala znake življenja. Pajk je bila spoznana za krivo umora prve stopnje 19-letne Colin Slammer. Leta 1995 jo je skupaj s takratnim fantom pretepla, mučila in ubila na odročnem območju kampusa Univerze Tennessee. Pajk je bila leta 2001 v zaporu obsojena še zaradi poskusa umora prve stopnje po napadu na drugo zapornico. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucov, za katere pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončevič je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: 9 minut čez 7, dobro jutro, v četrtkovo jutro, predvsem megleno jutro, bo pa čez dan se razjasnilo in bo sončno cel dan. S temperature med 18 in 23, na Primorskem do 25. Trenutno pa med 5, najhladneje v Kranju s 5 stopinjami in pa najtopleje v Izoli s 12 stopinjami.
11: Najmrzleje.
12: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Lepo zdrav na ceste. Pazite, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj. Ustvarimo seveda tudi tam in držimo reševalni pas. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi vozila v okvari. Zastoj klasični pa na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka pa tudi potem od Grosuplja proti Ljubljani. Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in Primorska od Dragomerja Šentjurja proti Ljubljanski obvoznici. Torej. Prav tako na cestah Križ-Moste zastoji medno Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, prav tako Pijava, Gorica, Škofljica zastoji. Še ena prometna nesreča, ovira promet na cesti Velenje, Arja vas, smer Ljubljana na nadvozu, priključka Žalec, Arja vas, predoviro je zastoj, iz vseh smeri sporočate. Delovna zapora na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na priključku Ivančna Gorica je podaljšana vse do 5. oktobra, do 2. oktobra pa bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Radarska kontrola, temen kedi na cesti Celje, Laško pred Laškim pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Veče, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanović in Martina Šma.
1: 15 minut čez sedmo na aktualu, dobro jutro. To je prvi oktobrski dan in iz lastnih izkušenj lahko povem, da ni lepšega, ko se ti posel preplete z prijateljstvom, ko v na nek način službi ali pa v karieri spoznaš človeka, ki živi pravzaprav iste sanje kot ti. Ker tak človek potem razume tvoj tempo, razume tvoj čas, razume tisto življenjsko pot, ki jo pišeš. In prav dve taki izjemni prijateljci, ki že 20 let tlakujeta pot prijateljstva, prihajata v našo družbo po 9. uri in to po 20 letih z samostojnim njunim duetom. Zavedam!

0: Torej dve ženski, dva močna vokala in 20 let velikega in močnega prijateljstva sta združila in obeležila ob tem jubileju v eni fantastični pesmi, ki prihaja po deveti, in sicer na tvoji strani, Saša Lendero.
1: Noro, moje...
0: Manca Špik.
1: Moje dlakice na roki so po koncu postavljene, že zdaj. To pomeni, da sem
0: bilke,
1: se naježila.
2: A ti tudi jočeš, ali kaj imaš na licu?
1: Ne, še ob deveti bom.
2: A ja, to je jogurt, dobro tek.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Modrost, modrost stoletja, stoletja. Pregovor je gledal kot lesen bok, pomeni, da je nekdo gledal topo, najizrazito brez odziva ali razumevanja. Uporablja se za človeka, ki nemo stoji, nič ne reče, ne pokaže čustev ali deluje zmedeno in negibno. Podoba pregovora je gledal kot lesen bok izhaja iz starih lesenih kipov božanstv ali svetnikov, ki mirno stojijo, imajo tok izraz, ne govorijo, ne reagirajo. Lesen bok je torej nekaj negibnega in brez izražajnega. Pregovor primerja človeka s takim kipom. V mnogih slovanskih jezikih obstajajo podobne primerjave z lesenimi podobami ali malihi, kjer les simbolizira togost, neodzivnost, brezživost. Zato lesen bok ni bok v verskem smislu, ampak predvsem podoba nečesa negibnega in brez izraza.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
4: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
5: Spet ta gužva na cesti, jaz moram bliži najti šiht.
6: Ja, naj zlakih se ustav, Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: Narejen za moja ušesa.
8: Narejen za moje srce. Aktual.

0: čini mi vse.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktual.
3: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
2: Ja, sve sem tukaj.
3: Predstavljajte si, da ste sami.
2: Preberi mi z ustni. Skupaj vedno in vse povsod.
3: To so melodije ljubezni.
4: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
2: Aktual.
3: Prvi v srčnosti.
2: V veselju.
3: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
3: Aktual.
5: Miren tamo, gdje je sve po mom.
2: Narejen.
3: Za moja ušesa.

0: pa pomalo, pa pomale, pa se daleč prije.
1: Dobra karma, dobra karma je to.
2: Točno po 8, danes bo sončno, na termometru bo med 19 in 22 stopinj, trenutno pa v Celju 9, Slovenj Gradec, Murska Sobota 11, v Slovenski Istri pa 12 stopinj. Sončen tudi cel vikend, jutranja mgla po nižinah in to je vse, kar rabimo vedeti. Ja. Da bo sončno.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minuta skoraj, da čez pol osmo, dobro jutro na ceste. Zaprtje prehitevalni pas poročate na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Previdno, da ne pride do naleta, pred oviro je zastoj, tako da ustvarimo in držimo reševalni pas. Sicer pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi vozila v okvari, zastoj klasični na dolenski avtocesti, torej med priključkom Biči in počivališčem Podsmreka, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljani, štajerska avtocesta zastoj od Krtine. Na primorski pa od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Križ Moste, Medno Ljubljana, Domžale Šentjakob Ljubljana, Mengeš Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in Pijava Gorica Škofljica. Radarska kontrola temen kedi na cesti Celje Laško pred Laškim pri apartmajih, pravite. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo jutro, čas za nov glasbeni dvoboj. Danes v glasbenem dvoboju dva, ki pravzaprav isto let pišeta zelo, zelo uspešno kariero. Skoraj isto stara, Severina je leto starejša od našega velikega prijatelja, ki ga pozdravljamo in mu želimo hitro okrevanje. Govorimo o Janu Plestenjaku.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
2: Za nekaj časa se je odpovedal odrom zaradi svojih glasilk, ampak jaz sem prepričana, da bo hitro ok in da bo kmalu spet zapel. Hey, hey.

0: že zdaj Jan.
1: Okay, na drugi strani pa Severina in tole danes je Severina iz 1999. To je obdobje, ko je nastala ena njena res velika zbirka hitov. Pesem govori pa o tisti, veš, najbolj nevarni fazi zaljubljenosti, ko ti glava reče ne komplicirati, v srcu pa, da si moj, dala bi ti živo.
2: 1999, koliko si bila stara, Heidi?
1: Moja mama in pati ste se poročila, jaz sem bila nič. Minus.
0: To je bila poročna pesem, praviš. Ena od poročnih pesmi, zagotovo.
1: Recimo. Ja.
0: Reči ja, ker se dobro sliši.
1: Ja, poročna pesem.
2: Razmišljam, kako je ljubezen včasih bila enostavna. Reci, da si moj, dala ti bom život svoj. Zdaj pa kompliciramo, kaj se, hiša, avto, ni da ni, ne?
0: Ja, včasih pa nam na robe gre, ali? Ja, in čudno križajo se
3: poti. Zmagovalec?
0: Yeah. Boris Novković je res dobro, ampak ko pridajo pop dizajni, ko pridajo naše pop klasike, pop balade, potem so oni na prvem mestu. Ko si na tleh, takrat greš samo še na vzgor.
2: Ampak z aktualom nikoli sam.

0: V tej izvedbi, v tem videospotu, wow, bili res nek, ste videli to grivo, ste videli te kodre, a?
1: Res je bil kosmat.
2: Ta testosteron, ja.
0: A, če imate možnost, aktualite vabi. Včasih narobe ti
1: gre. In potem?
3: In čudno križajo se poti.
0: Wow. Ampak?
3: Ne najdeš tople dlani, pozabljen si.
0: Pop dizajn, ko si na tleh.

0: Je vais jogar.
1: Sem ko imaš suha usta.
0: Ne vem, neki noga boste zvedeli zelo v meni. Ena stvar, ki jo jaz ne znam, žvižgat ne znam.
2: Niti na noti, niti na vrh.
1: Ne, ne, ne. Stvari nam je povedala, da ne znaš.
0: A dej ti bo tih, jaz samo žvižgat ne znam. Ja, okay, prvi...
1: Da bomo naredili en trening.
0: Ne, nič ne bomo naredili.
2: Se te bomo naučili.
1: Ne, ne, živo.
2: Ali pa boš sam, da na noter vlečeš, pa pol gre.
0: Ti, ker sama vleč na noter.
2: Če ne znam, ven ne znaš, no.
1: Ne, nekoč bomo, nekoč bomo. Bomo, moramo, Martina bomo, bomo naučili v tem življenju.
0: Žvižganje. Dajmo presmeriti temo, recimo, jesen je tukaj, 1. oktober. Danes smo se že naučili, da oktobru drugače rečemo tudi vinotok. Ja. Je pa res, da jesen prinaša in oktober prinaša veliko, bomo rekli, enih jesenskih radosti, od prečudovitih sprehodov, plodov in še bi lahko naštevali. Po drugi strani pa dodatno delo. Ne? Zdaj trgatov je tisto lušno delo, manj lušno delo pa je pospravljanje listja na dvorišču. Ne?
1: Veje. Listje, veje, kostanj, kostanj z veseljem nabiramo, ampak
2: Škoda,
1: listje,
2: je.
1: Veje, tega je ogromno.
2: Je mene zanimivo,
1: pogrile
2: ko vedno
1: jabuke, tiste
2: rečemo,
1: jabuke, koli smo pobrali, tega je ogromno.
2: Vedno rečemo, ja veš, letos bomo pa res sproti pospravljali okoli hiše, ne? Pol pa pride oktober, pa listje, pa dvorišče zgleda, kot da so tam snemali neko bitko za preživetje.
1: Jaz sem včeraj 3 ure grabil listje.
0: Res si?
3: Jaz ga saj
1: bi rekel moj tast. Ja, tast je grabil, ja.
2: Se mi dal na kup, je?
1: A na kupu je, mi damo to potem na...

0: Gnoj oziroma kompost.
1: Kompost,
2: ja, nisem spravljal, si sem premaknil na...
0: Tast, tast, jaz zagovorim v svojem imenu, kot da bi jaz, ampak je tast, tast.
1: To je tako, to slovensko se sliši, ne? Na en kup prtišiš, pa pa zapiha veter, pa je drugo jutro enako. Tako da ne to delati, a date na kompost, malo utežite, ali pa...
2: Ali pa počakate na istrski sistem.
1: Res, kakšen kom sistem.
2: Počakate na sneg in takrat dorišče vini več umazano, je pač zimska edila, malo te hribčki, malo pa tako.
1: Drgač.
2: Krlušno.
0: Ti čakaš reč. Celo življenje potem na ta sneg. Kako se
2: gledaš?
0: V prematori.
1: Na vseh področjih.
2: V Sloveniji, govorim.
3: Novo na aktualu.
1: Na vseh področjih čakaš na prvi sneg.
2: Kaj te misliš, da smo mi, dalmatinci, mi nimamo komade maslina neobrana, kar se nam ni dal. Imamo pač, listje je odpadlo.
1: To so pameti na sveti Matjasa Stojanoviča. Ne grabite listja, počakajte zimo.
2: Tako.
4: I svaki dan smo skupaj.

0: Aktual KUM. Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal. Vroči popusti v Fartradu.
1: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sam Juna Urban Znoj. Začinja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucov, za katere pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Medtem ko se je skodelica espressa v lokalih lani podražila za 6,9%, je bila podražitev kilograma klasične kave v trgovini še večja. Zanje je bilo treba povprečno odšteti 16,20 €, kar je 32,9% več kot predlani, je ob današnjem mednarodnem dnevu kave izračunal statistični urad. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v sredo v bazi marincev Quantico v Virginiji napovedal vrsto sprememb v ameriških oboroženih silah, med drugim 20-odstotno zmanjšanje števila generalskih in admiralskih položajev ter ustanovitev novega poveljstva za avtonomno vojskovanje. Posebno pozornost je Hegseth namenil projektu Meridian 120-dnevnemu pregledu tehnologij in zmogljivosti, ki bi ZDA lahko zagotovile prednost v prihodnjih vojnah. Z začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pa pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Ta po rezultatih sodi med najuspešnejše evropske presejalne programe za raka dojk. V program so vključene ženske med 50 in 69 letom starosti, ki jih vsaki dve leti v okviru programa povabijo na mamografijo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Četrtkovo jutro, 4 minute čez 8 in en lep sončen dan pred nami s temperaturami med 18 in 23, na Primorskem bo malce topleje, šlo bo do 25. Trenutno pa med 8 stopin v prestolnici in pa 15 v Novem mestu.
9: Tri minute čez osmo, dobro jutro, tudi na ceste. Promet je oviran, sporočate na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti pred med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljani. Štajerska avtocesta, zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa tudi Primorska, torej od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici. Na cesta Križ Moste, Medno Ljubljana, Domžale Šentjakob Ljubljana, Mengeštrzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in Pijava Gorica Škofljica prav tako ostajajo zastoji in na cesti Maribor-Dravograd na relaciji Ožbalt-Podvelka zaradi del prav tako zastoji. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kaj pa, če bo on? Ugibam.
1: A mora bi biti, a?
2: Želeli bi si ga, želeli bi si ga.
0: On ne bo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
0: Kdaj, kje, zakaj, o čem govorijo? Govorimo o največjem spektaklu leta, govorimo...
3: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
0: 4. december je tisti datum, ki si ga rezervirate že zdaj. In topevent.si, tista platforma, tista spletna stran, kjer lahko kupite svoje karte že zdaj, po najcenejši ceni, ali pa obiščete Petrol, si tam vzamete kakšno slastno kavico, potem pa rečete prijazni prodajalki ali prodajalcu, moje karte poišči na topevent.si.
4: Veš, kako je tukaj? Ja, ne glede na to, tudi če ne poznamo izvajalcev, glasbenikov, ki bodo nastopili na velikem spektaklu, Aktual vedno zrežira, da je zabava in fešta popolna. Tako da ne glede na vse, vemo, zagotovljeno, to bo žur, ki ga bomo vse spominjali do konca življenja.
2: Jaz sem najedla par dni nazaj eno tako obleko za tale aktualc. V bistvu je v barvi teh balonov, ki so za nami, ja, Aktual TV. Ne vem še, če bom to vzela, ampak ima ful velik bleščic. Ampak jaz bi mogoče rada imela še več bleščic, glede na to, da je tak gala res lep dogodek. Tako da, imam še zdaj 2 meseca, da se odločim, pa gospodične, gospe aktualovke, ne hodite v visokih petah, ker bomo plesali, vas bodo noge bolele, tako da treba obuti nekaj udobnega.
0: Matija, svoje skrbi?
1: Moje skrbi? Ja. Mene skrbi samo, da ne bo zmanjkala, veš, tam za šankam. Da je bogužva, jaz ne vem, če bom prišel na vrsto.
4: Še nikoli ni, tako da ne bo zmanjkalo.
1: Sam da ne bo.
4: Drugače pa v nadaljevanju, čez nekaj minut prihaja estrada za Anito Košte, ki nas popelje po spominih aktualovih spektaklov, da se spomnimo, kje smo žurali in da nas zasrbijo roke, pete in da nas zasrbijo prsi, da gremo po svojo vstopnico na top event.si. Estrada prihaja čez nekaj minut.
3: Aktualov, rojstni dan, Arena Stor.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Dvitri, nici 766.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
7: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
6: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
7: G-Design-BP.si.
8: Hrano imamo?
9: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled?
9: Tudi v tački.
8: Pasi salon?
9: Tudi tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
10: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
9: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
11: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
12: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Tudi on je lani stal na velikem aktualnem odru, oziroma velikem odru Arene Stožice. Kdo bo tisti, eden izmed najmanj 19, ki bo 4. decembra na največji fešti tega leta?
1: Vrača se največji spektakel leta, aktualov rojstni dan.
0: Anita, že vidim, da je v gužvi, ona odgovarja, ona piše. Anita, dobro jutro. Zdaj smo živo, ja.
2: Se upravičujem.
0: Je gužva, sem bila prav.
2: Ja, mislim, vstopnice, nastopajoči, ekipa, vrstni redi, revijalni del, evo, pride. Vidimo se, lipi pozdrav.
0: O, čaki, kdo?
3: Ti zdaj.
2: Nekdo, ki pride v revijalni del.
3: Ti zdaj končaj, da nam povabila še 5 delmatinskih klap. Ker pa bomo mogli odr podaljšati do obvoznice, pa kdo bo vse te ljudje tam slač?
1: Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
3: Dobro jutro, Anita.
0: Dobro jutro.
3: Veš, ko smo bili šolari, so nam rekli, to mora znati, pa tudi, če te prebudimo ob 3 zjutraj. Anita, en test. Aktualov prvi koncert. Tebe to lahko vprašamo. Kdo so bili gostje?
2: Najprej hvala, ker me nisi zbudil v treh zjutraj. Novi Fosili, Mambo Kingsi, pa Klapa Maslina. Jaz se spomnim, vsi smo šli na noge, zapeli tudi Slovenija, odkot lepote tvoje in V dolini tihi. Nepozabno.
3: Zakladnica spominov.

0: pa je zdaj trenutek spet za kurjo pot. Ne morem verjeti, kako so peli vsi v eno.
1: Ja, še v Hali Tivoli.
0: Še v Hali Tivoli. So bili aktualci že torej od nekdaj tako glasni, tako srčni, tako živijo za aktual. Wow.
1: Ja, tako povezani. Ja. Ja, mi smo vedno eno srce, en glas. In vsi smo aktuali,
2: kako lepo.
1: Torej, ne boš povedala, kdo ti je prej pisal mail?
0: NB.
1: NB?
0: Ja.
1: Jure.
3: Boris. Bruno. Branko.
1: Branko.
3: Borno.
1: To je ati, ne bo.
0: Pa dva NB, zdaj premišljujem, ja.
1: Dejmo tako vprašati.
3: Dva NB,
1: ja. Dejmo drugače vprašati. Kaj misliš, katera bo glavna poslastica letošnjega aktuala? Aktualoge rojstnega dne.
0: Ja, če pomislim na lanski 18. aktualov rojstni dan, bi jaz rekla, da bo ena od največjih poslastic prav ta revijalni del. Mislim, da zato, ker vse ostaja skrito, danes je vse odkrito, tu se pa res ne ve, kdo bo stopil na oder. In res je super, ker imamo svoj bend, svojo glasbeno skupino in potem na oder svojo pesmijo, eden za drugim prihajajo različni nastopajoči. Letos jih bo spet ogromno in res, komaj čakam, da se to zgodi.
1: Spet ne bomo o imenih, okej.
3: Okay. Dogaja se bo, to smo prepričani, smo videli že lani.
0: Ja.
3: Kdo je lani bil tisti, ki recimo dobil največji aplauz?
0: Jaz mislim, da sta bila to kar dva atleta. Res, da ko smo v Stožicah nekako poznavimo, da gre za športno dvorano. Ampak jaz sem takrat prvič pomislila v areni Stožice, da smo v športni dvorani, ker sta prišla na oder. Ravno ta dva atleta, se mi zdi, da sta imela kar eno tako medsebojno tekmovanje, kdo bo skočil dlje, višje, večkrat, kdo se bo večkrat vrgal na kolena. In lani sta bila to 82-letnika Duško Lokin in Joe Marečič.
1: Imamo
0: tudi kasneje spomine, bomo si pogledali.
1: Ampak mogoče še prej, da malo obudimo mi te prekrasne spomine. Kdo je še bil lani na odru?
0: Potem se verjetno ne spomniš, ne?
1: Jaz sem bila v ozadju, tudi malo nervozna, ker tudi jaz pa Martin Žunec smo stopila na ta odr.
0: Ja.
1: Marko Škugar, vem, da je bil, da sva se pogovarjala.
0: Ja, tako, Zdravko Škender, Marko Škugar, imamo tudi domačo muziko, seveda Lučke je bilo treba prižgati.
1: Točno,
0: z rokom Piletičem Polkaholiki, potem je bilo treba poskrbeti za varnost, s kateri, z reševalcem. Fešta Mojster je pa dal tisto piko na i, to je bil pa Davor Borno.
3: Div je. A bodo lučke, samo vprašanje, bodo postale tradicija?
0: Lučke?
3: Ja.
0: Ja, jaz mislim, da ja.
3: Sej veš, kako hočeš zvedeti.
1: Ni na B, ne? Ni na B.
3: Bučke. Ja, bučke, bi cool.
4: Bi cool, ja.
3: Anita. To moramo se skupaj doživeti še enkrat. Jaz sem imel malega dojenčka, mi ni bilo izbirati to še enkrat v praksi. Kako je izgledal aktualo 18. rojstni dan in razprodane Stožice. Zdaj!

0: Vroče trinke lanskega revijalnega dela, torej na lanskem doživetju. Hvala, da je 18. rojstni dan Arena Stožice. 7 pravličnih od 18 nastopajočih. Kakšen lep utrinek.
1: Ampak letos gremo še stopničko više, lahko rečemo najmanj 19 nastopajočih. To se bo zgodilo 4. decembra, ponovno seveda v Areni Stožice. Še več nastopajočih in še več odlične glasbe.
2: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
1: In vsak dan znova ponavljamo. Vstopnice vas čakajo, hitro bodo razprodane, tako kot lani, na topevent.si ali na Petrolovih bencinskih črpalkah, ampak tudi tam, torej prodajalce, usmerite na spletno platformo topevent.si. To je zelo, zelo, zelo pomembno, ne? Anita, s kom pa bomo za feštal v tem jutru?
3: Mislim, škoda, da ni Dejana iz Galame tukaj, Dejan on the mic, on bi tole res eno tako fantastično napoved naredil, tako da, Matijas, mislim, da te pripada ta čast.
4: Men.
0: Ula,
4: da zamenjam Dejana tukaj.
0: Ula, da. To je velika čevlja stopa.
4: Kar treba, mislim, da ni malo žvica.
1: A ti lahko dame na svet. Dejan bi se ustal. Dejan bi se ustal, to bi prvo naredil. A ne, ni da.
3: Vzravnal.
1: Prijel mikrofon v roke, tako.
5: Naš neuničljivi fešta mojster, moški, ki z enim samim mikrofonom in nasmehom spravi na noge celo dvorano hitreje kot gasilska sirena. Dame in gospodje, Davor Brna!
1: Dejan je ponosen na te, Dejan je ponosen.
4: Zdaj sem ga večkrat spremljal.
1: Že jutri v aktualu igalami pa Anita in Dejan, ne? Anita,
4: kaj pa če bi se jaz pomenoval? Matijas on the dance, Mike.
6: Nisem umoran, sve dok ne svane, do sorera

0: Lani on, eden izmed 18, kdo pa letos?
1: Kdo bi vedel? 9:02, sončen četrtek bo danes s temperaturami med 19 in 22 stopin, sončen pa tudi cel vikend in pa tista klasična jesenska jutranja megla po nižinah. Trenutno pa v prestolnici 9, Murska Sobota, Koper, Izola 13, na Bledu pa prijetnih, kakor za koga, 15 stopin.
0: Ja, so prijetne, ne?
2: 15. Indijansko poletje, po moje, še malo traje. Dajmo reči, indijansko poletje. Dobro jutro na ceste, zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje zahod zaradi vozila v okvari. Promet oviran prav tako na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med priključkama Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Če je zastoj, ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah medno Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Prometna nesreča, sporočate, se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor, smer Maribor v križišču z Miklavško cesto. Tam je promet močno oviran in pred oviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Nova kolekcija oblačilin obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: O lepotah, ki jih prinaša mesec oktober, smo danes že govorili, še na eno lepoto, pa smo pozabili, pa še rima se na tisto lepoto, ki se jo ponavadi veselimo starši in šolarji.
2: Počitnice!
1: In počitnice se začnejo, tam vikend je 24 in 25, pa se veselimo Halloween in tako naprej. In mi imamo eno fantastično idejo, v bistvu jo ima Matijas, sploh za vse tiste, ki se želimo družiti z Matijasom.
2: Jaz imam vedno dobro ideje.
1: Vem.
2: Še posebej, ko gre za žuro, ne?
1: Ja, tam nas povabiš.
2: Ja, jaz vas vabim, da greste, bom rekel tako, predvsem z ekipo Aktuala oziroma ekipo Relaxa, potem pa še z mano, dame in gospodje, v Rabac. V Rabac, jaz vas peljem, jaz bi tako rekel, da vas peljem domov. Ne, Rabac je tako ena pol urca stran od Premonture, tako da jaz lahko rečem, da je to pri meni doma.
1: Kak plan imaš pripravljen za
2: plan imam pripravljen fenomenalen, torej oddih, rečemo temu oddih, sicer bo kar pestro, jaz sem prepričan.
1: Primerno
2: za družine, predvsem za samske mamice. Primerno. Ampak ne, tudi tiste, ki niste samske, ste vedno dobrodošle. Tudi možač vzame, to samo ni problem. V glavnem oddih z ekipo Radio Aktual in Relax Turizma in to v hotelu Hedera v Rabcu in seveda veliko sadržaja, sem hotel reči, sem že vprašal to na
3: Hrvaščino. Si že v Rabcu.
2: Ja,
1: no. Ko pride do mamic, postane zmede.
3: Už kar meni pri relaksu mi je res všeč. Zdaj vemo, končno si razkril, mlado mamico išče, tako da mlado mamico išče Matijas. Končno smo izvedeli, ampak meni je všeč pri relaksu nekaj, da imajo potem dva otroka, če imate enega ali dva otroka do 10. leta bivata torej brezplačno. Veliko je tam animacij, tako da starši lahko tudi dejansko podeživijo oziroma uživajo z Matijasom v tej zgodbi, relaks, fešta zgodbi, otroci so na varnem, animacijske ekipe so tam relaksa in
2: bazen
3: to je tisto, kar relaks naredi specialnega.
2: Notranji bazen imajo, ki je topu, da se lahko tudi kopamo, da imamo občutek, kada smo dejansko, mislim, vse smo na morju, ampak kada smo dejansko v morju.
1: Okay.
2: Trije polpenzioni z vključeno prijačo in kaj drugega ne vam rečem. Avtobusni prevoz seveda je tam na voljo tudi in več informacij si lahko preberete na radioaktual.si, na relax.si. Prite, da še enkrat skupaj z Reaktualom in skupaj z Reaksom naredimo in ustvarimo še ene čudovite spomine.
1: Najpomembnejše pa to, 28. oktober je tisti dan, ko se torej odpravimo. In žuramo in se družimo z Matijasom. Matijas nam bo čuval otroke.
2: Še nekdo bo tam. Sam ne vem, če lahko povem.
1: Povej ti in.
2: Tam bo ena istarska zabava, bi jaz tako rekel.
1: Ja?
2: Z enim DJ-em.
1: A res?
2: Ja, tako, znanim.
1: Ok, bodi še malo skrivnostan.
4: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Virtual kum.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24.999 €.
7: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Tim.
10: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
11: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: Viktor, najlepša si na aktualu in koliko je ura, hajde?
1: Ura je 8:53 minut.
0: 8:53 minut, kaj pomeni, da je kot vedno čas za vroče vprašanje za Andraža.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Če je vroče, potem prvo ni moje, tvoje, evo, izvoli.
0: Andraž.
3: Dobar dan.
0: Iskreno mi zdaj moraš povedati.
3: Kako?
0: Iskreno mi zdaj moraš povedati.
3: No bom.
0: Če bi mogel eno znano slovensko osebo izbrati, da jo pelješ na Zvenk, okay, ali pa na Samotni otok, recimo. Na Samotni otok.
3: Na Samotni otok. Ja.
0: Eno znano slovenko. Kjera bi to znana slovenka
3: znano
0: bila?
3: Znano slovenko.
0: Dam ti 5 sekund. 5, 4,
3: ja, se upam odgovoriti.
1: Ja, daj, Andraž, no to pa še mene zanima zdaj.
3: No, daj.
0: Nula.
3: Recimo, ki si se glih javno, recimo Martino.
0: Okej.
3: To bi bil prepir takoj, a ne?
1: Ne.
0: Ne bi več bil samotni otok.
1: Zakaj? Okej, gremo k tistim resnim zadevam, ki...
0: Od tišine ne bi umrl, sigurno.
3: Ne.
1: O katerih danes pišete novice Svet 24. Vokovi so že dolga stoletja doma tudi v Sloveniji, no zadnjih 15 let pa pišete, da stroka bolj natančno spremlja njihovo število in lokacije. Jih je vedno več, jih je vedno manj?
3: Ja, res je. V zadnjem času pa zapravo tole števil, je tale številka zelo spodbudna. Okoli 140 volkov imamo v Sloveniji, v 16 tropih so jih našteli, živijo na približno 600 kvadratnih kilometrih Slovenije, tako da so to kar lepe številke, je pa res, da se je to število zdaj malo umirilo, malo ustalilo, ampak večina ljudi nekako še vedno meni, kljub da smo prežeti s tistim prastrahom pred volkovi, da je pač volk sestavni del naše narave in da mora tako tudi ostati.
1: Pišete, da idealen scenarij življenja mladostnikov, poslušajte, Hajdin Matijas, naj bi bil pri 21. torej letu svoje okay stanovanje,
4: okay,
1: pri 25. redna služba, pri 30. Tudi družina. No. Je to scenarij, ki se ga držijo mladi?
3: Ne držijo se ga, očitno nič več, ker so veliko prepreke na poti do tega idealnega scenarija in mislim, da jih prav veliko niti ni treba posebej omenjati. Začnimo pri finančnih stvarih, da je zelo drago postalo, da si privoši svoje stanovanje.
1: Okay, potrditev,
0: potrditev drage nepremičnine. Mislim,
3: ja, drage nepremičnine in pa se je tudi tako
1: lepo rekel. To je bil znak.
0: Boga, ja, si to ti?
1: Znak je bil.
3: No, mogoče vama je hotel kaj povedati, Boga, ja. Ampak definitivno je tudi malo razvajen način življenja sodobnih mladostnikov, ki seveda hotel mama je najbolj udoben, mogoče ne vedno najbolj prijeten, je pa poceni. Na drugi strani pa smo malo pogledali...
0: Tam, da ti un zrcept je skozi neki težija, ne?
3: Ja, skozi neko, pa sprav to, nared ja to.
0: Kaj hodiš bolj po hotelu?
3: Ja, recimo. 29 let je star povprečen Slovenec ali Slovenka, ko gre v doma. To je pravzaprav 3 leta več kot evropsko povprečje. Ampak zanimivo, ne, ker smo pa že ravno pri povprečjih, kdo je najstarejši, katera država, kater narod je najstarejši?
0: Lahko jaz?
3: No, dej.
0: Hrvaška?
3: Bravo.
0: Dej. S to misijo je prišel tudi. Ja. Danes Andraž.
3: Ampak,
0: demonstrativno.
3: Se vidi.
1: Ampak,
4: adio.
3: Ampak je seveda Matijas, glede tega pa mislim, da nadpoprečen, kot je nadpoprečen pa vso drugje.
0: Ulela.
1: Danes pišete tudi o toči, suši in škodljivcih, to bomo prebrali sami. Prebrali bomo sami tudi do konca tole v hotelu Mama Matijasa, ne da, pa brezplačna priloga.
0: Liza, Maja, iskal sem kaj drugega, ampak so sami recepti danes, tako da lačni ne v trgovino in ne brat brezplačne priloge Liza Maja, ker se vam lahko zmeša.
1: To je to filane paprike.
0: Paprike, gremo. Ok, gremo, če si rekla, gremo v to.
1: Filane
0: paprike, sataraš iz pečice, domači ajvar, piščanči tako si. Poglej to.
1: Kako se naj zdaj odločim, kaj bom danes skuhala?
2: Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Vlada bo predvidoma danes potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na Eko skladu do konca leta pričakujejo izpad prihodkov v višini 8 milijonov evrov, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil za STA gre razbrati, da je izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. Indijski premier Narendra Modi je indijskega pilota, ki ga je v sredo na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv ranil njegov kopilot, označil za junaka. Indijskega pilota je za njegov pogum pohvalil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ta je povedal, da je strmoglavljenje letala pomagal preprečiti tudi izraelski vodovodar. Za zdaj ni znano, zakaj je kopilot med letom napadal pilota, zaradi česar je letalo, namenjeno iz Dubaja v Tel Aviv, moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v spredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2010 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je med tem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: 4 minute čez 9, četrtko bo že dopoldne in pa precej jasen sončen dan pred nami s temperaturami med 18 in 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25. Trenutno najhladneje v prestolnici z 8 stopinjami, najtopleje pa v Izoli z 20.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pet minut čez deveto, dobro jutro, dobro dan na ceste. Zaprtje vozni pas sporočate na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje zahod zaradi vozila v okvari. Zastoj klasični še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin Črnuče zastoji. Prometna nesreča še vedno ovira promet na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor smer Maribor v križišču z Miklavško cesto. Tam je promet močno oviran, pred oviro je zastoj zastoj že na razcepu Slivnica. Tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole v naselju Gaber je pri straži pri Novem mestu, v Ločici pri Polzeli, pa Belklijo, v Štanjelu, pri Stari pošti, Temrkedi v Martjancih na Goričkem nasproti bencinske črpalke. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: in Martina Švab.
1: Kmalu v še boljši družbi prihajata dve, ki že desetletji pletata lepo prijateljstvo, predvsem pa v uspešni glasbeni zgodbi.
2: Za vedno na tvoji strani, lahko računaš na me.
1: Nekaj, na kar smo čakali pravzaprav 20 let, mislim, da skoraj vsi.
3: Kako sta se prepletli, kako sta se prepletla oba glasova, neverjetno. To ni običajen duet, to je največji duet prijateljic, pravzaprav je to najbolj prijateljski duet na svetu, 20 let prijateljstva v eni sami pesmi. Dve vrhunski sta, ki sta zaznamovali pravzaprav glasbeno sceno zadnjih desetletij. Manca Špik, Saša Lendero, čez nekaj minut na VIP obisku. Z novo pesmijo.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
0: Že zjutraj na aktualnosti.

0: po običaju.
1: Krka je manjše naselje v občini Ivančna Gorica, ki je nastalo leta 1953 z združitvijo zaselkov Videm in Gmajna. V bližini izvira reka Krka, druga največja reka na Dolenjskem. V jugozahodnem delu naselja stoji cerkev svetih Kozme in Damjana, ki je bila prvotno srednjeveška cerkev in se v pisnih virih prvič omenja že leta 1135. V 18. stoletju je bila večkrat prezidana, pri obnovi pa je leta 1771 sodeloval arhitekt Lawrence Prager. Cerkev je večladijska, ima pa okrožno obokano kripto in zvonik na severozahodni strani. V zvoniku so od leta 1994 štirje bronasti zvonovi iz levarne Perner iz Pasaua. Največji tehta približno 2400 kg. Cerkev krasijo tudi poslikave iz leta 1908, ki jih je ustvaril Giovanni Moroto, glavni oltar pa je delo slikarja Matevža Langusa. Cerkev je bila nekoč tudi pomembna romarska cerkev. V zvoniku cerkve svetih Kozme in Damjana so pred sedanjimi štirimi bronastimi zvonovi viseli štirje železni, ki so bili kupljeni po prvi svetovni vojni in so nadomestili bronaste med vojno oduzete. Krka danes ni pomembna samo zaradi svoje cerkve in bogate zgodovine, ampak tudi zaradi reke in naravnega okolja.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
4: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
0: Vedno in vse povsod.
5: Aktual.

0: Je to nekaj posebnega.
1: Wow.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Saša Lendero in Manca Špik.
0: Dve izjemni ženski, dva vrhunska vokala, ki sta zaznamovala pravzaprav glasbeno sceno zadnjih desetletij, 20 let prijateljstva, proslavljata z duetom, ki je bil samo še vprašanje časa pravzaprav. Dame in gospodje, čarobni, čarobni Saša Lendero in Manca Špik v studiu na VIP obisku v živo.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ekipa.
0: Dobro jutro.
3: Kako lepi, kako si joči, kako glasovi štimajo že zjutraj ob devetih. Wow.
4: Manjčin zmeri štima. Manca je tako dober tehnik, tudi je učiteljca petja, tako da njen glas, jaz ne vem, če sem te, Manca, že kdaj slišala, da ti ni štima. Sem malo fovš.
3: Ja, ko bi na štima uporabim kakšen trik, ne? Pa štima, veš,
5: tako da hvala.
3: Kar zagotovo štima je vajno prijateljstvo, jaz vajo že dolga leta poznam. Vedla sem, da sodelujeta, da se družita, bom pa priznala, da nisem vedla, da vaj že 20 let pravzaprav druži tesno prijateljstvo. Se spomnite, kam segajo, kateremu, ne vem, dogodku vajne začetke? Je to bila Evrovizija, ne?
5: Saša je bila moja menedžerka na začetku. Ko sem prišla na sceno, Saša ima svojo agencijo Lendero, in ko sem prišla na sceno, me je ona zastopala in rihtala špilje in tako. In že takoj sva klikane, no, tako res na prvi stisk roke, lahko temu rečem. Se ful hitro povezale, velik časa smo skupaj preživljali, malo smo razmišljali, kako pa kaj zapeljati, da bodo res lepi uspehi in tako naprej. Skratka, velik časa smo preživeli, tudi z njeno ekipo.
3: Pa navadi prijateljce praznujemo 10 let, 20 let s kakšno dobro večerjo ali pa pijačo. Manca in Saška pa z...
6: Zavedno na tvoji strani.
3: Čudovito pesmijo na tvoji strani, do nje še pridemo, ampak mene kot žensko zanima predvsem to, vem, da je težko usklajevati materinstvo, gospodinstvo, kariero in vse ostalo, potem še s prijateljstvom. Kje najdete, kako najdete čas druga za drugo? Vem, da takole na gostovanjih, na odrih, kje se pa drugače najraje družite?
4: Ker smo res obe dve zelo zaposleni, se ne druživa prav veliko na kakšnih tako občasnih kavicah, pa na pijačkah, pa šopingih, pa tako naprej. Ja. Tega res nimava sploh. Mi dve imava tiste variante. Zdaj le se rabim pogovarjati in potem poj pa to nekaj ur. Ampak vedno je pač ob hrani. Ja, obe strašno radi.
3: Kaj najraje jesta?
5: Saša naredi odličen bolognese, njena hčer ga obožuje in je velikrat na meniju, speče odličen domač kruh. Skratka, zelo je gostoljubna oseba, res. Saši, ko prideš domov, se počutiš, kada si doma, res, to je tako prijetna energija, se zlikneš na njen kauč, se kar stopiš med une dekce in polšterčke in pa lahko ure klepetava.
3: No, kako lepo. Yes. To lahko tudi jaz malo potrdim. Enkrat sem bila pri Saški doma, ob 6 zjutraj, to je bila cela miza, ne bom povedala česa, ampak v tekoči obliki tistih stvari.
4: Jo, hvala, ampak jaz imam zdaj skos občutek, da tisti, ki me tudi zelo dobro poznajo, ne, se bojo zdaj počutali, mislim, res, zaradi tega, ker je pa zelo veliko ljudi, ki me res dobro poznajo in so mi strašansko blizu, oni bi pa rekli, ko hočemo pridati k Saši, vemo, da itak nič nima doma nikoli in se prej ustavimo v trgovinah in prinesemo tist, kar rabimo, ponavadi še kozarce, ker nima ta pravih.
0: Saša, žur mora biti tu pri vama doma. Saša in Manca, ponavadi dobre prijateljice, dobri prijatelji tudi kdaj prespijo drug pri drugemu. Ko pride tista res divja fešta, se je to že zgodilo pri vama?
4: Otroc nama ne dovoljo.
5: Ne, otroc ne dovoljo, se pravi, največkrat sva pri Saši doma. Tako da, ne, ni se v bistvu še zgodilo, da bi jaz pri Saši prespala. Mogoče sem zadremala na kauču za kakšno, za kakšne pol urce, po kakšnem fajnem obroku, ampak tako, da bi pa prav prespale, pa ne. Se pravi, nisva one tipične prijateljce, da prespiva, da greva na izlete, da šopingireva.
4: Ne,
5: na drug način
0: prijateljeva. Ste pa tisti prijateljici, ki si sta veliki zaupnici pravzaprav. Manca, povedala si nekaj osebnega, da ti je bila Saša na največjih opor v življenju, ko ti življenje ni prizaneslo. Vsi imamo te izzive v življenju in obratno tudi. Saša, povedala si, da tudi je Manca znala stati ob strani, prisluhniti. Torej, sta dve dejansko pravi prijateljici.
5: Ja.
4: Jaz mislim, da je to pravo prijateljstvo, no? Zaradi tega, ker konc koncev družiš se lahko z marsikom, pa celo zelo intenzivno nekaj časa ali pa strašno fajn zažuraš skupaj. ampak ko imaš pa ljudi, ki pa res veš, da jih lahko kadarkoli pokličeš, da jim lahko poveš pravzaprav res tiste stvari, ki še sam se počasih težko priznaš ali pa ti je kar malo neroden pri kakšnih stvarih, samo pred sabo. In ko to lahko poveš eni osebi, jaz potem temu rečem prijatelj.
0: Ko si grejo, takrat ostanejo pravi prijatelji. Tako. Ja, to je dokaz.
4: To
0: zdaj 20 let se poznata. Kaj sta spoznali sami pri sebi oziroma pri drugi v teh 20 letih? Kako sta se spremenili v tem prijateljstvu skupnem?
5: Jaz ne vem, ja, spremenili zagotovo sva se, postali sva bolj zreli, še bolj odgovorni, se mi zdi, materinstvo te absolutno postavi čisto na tla in ti da neko v bistvu vlogo, za katero je res tista prava, da dobiš dokončni smisel, se mi zdi, življenja. Ampak kot jaz Sašo spremljam recimo 20 let, ona je v bistvu ista oseba ostala, samo še bolj poglobila se je, še bolj je modra, še bolj je v svojem stebru stabilna. Ona je res čustveno zelo inteligentna ženska in mi je velik navdih in njene besede, ko se pogovarjava, kar požiram, zelo lepo govori, to vedno povem, je res, ona je poet v eni osebi. Pač vica, da piše krasna besedila in človek, ki piše lepa besedila, se tako tudi izraža in pri Saši to blazno spoštujem in veliko sva zdaj intervjujo dale skozi. Ona tako lepo govori, jaz jo samo poslušam, res občudujem njen dar govora, pa tudi vem, da ona to dejansko je, ona to živi, to je ona in to mi je res prinezlo všeč.
0: Vi dve sta navdih za vse najlepše, najboljše, največje prijateljice na tem svetu. In ta dva glasova, kako sta se prepletla, en zvok, ki ga nismo še doživeli in tako zelo paše v tej pesmi.

0: Dobro, zdaj, če gremo recimo nekam na verando, recimo. Kje je prva daza tekilo, to me zanima.
1: Jaz sem tudi Saši na verando, pa prinesem sabo, kot je rekla.
0: Kaj pa kozarce za tekilo, Saša, imaš ta prava?
2: Joj, zdaj so, mislim, se ne vem, kakšni so za tekilo, ampak zdaj imam ene luškane kozarčke, tako, da tudi, zdaj imam ene toliko luškane kozarčke, da tudi, kdo reče, nač nam pil, jaz tiste kozarčke pa tisto lepo stekleničko prinesem in vsak kaj popije.
1: Sanka, zdaj nas ti popelješ ne ravno emocije, ampak bolj žurerske ritme, nas pelješ na tekilo na verando?
2: Jaz vas peljem danes na verando, zato ker sem poslušala prej vremensko napoved in pa je bo še sonček in tale tole podaljšano poletje, moramo še kaj dati na roštino.
1: Odlično, odr je tvoj. Po tele naši verandi pa je en krasen izziv, ki ga danes za vaju pripravlja Heidi. V bistvu je to test prijateljstva, kako dobro se poznava. Zdaj pa prečudovita, močna kot levinja, dobra gostiteljica smo slišali na odru v živo, Saška Lendero!
3: Aktual, live!

0: Ridi, Saška.
1: Evo, hajdi.
2: Žuri moment, te uri, ne
0: vredno.
3: Saška, ja živjo, ja.
0: Vidve ste obe že dobili liste papirja in pisalo. Pravite, da se že dolgo in zelo dobro poznate, ampak zdaj bomo mi to preverili, ne verjamemo na besedo.
4: Čekaj, hajdi, ti to narobe ste to zastavili. Če bi ti zdaj naju spraševala, kjeri so, pač po moje ste narobe zastavili, okay. Ki bi naju mogla spraševati, take stvari se mi dve pogovarjava. Za česa si najbolj žalostna, kaj te najbolj boli, kaj te okay. najbolj osrečuje?
0: Se pravi, te globje.
4: Take, ja. Tako da tukaj le verjetno ne bomo šli sam.
1: Veš, kako
4: bomo...
1: Res nimava takih debat, ne vem, tvoja najljubša barva, tvoja najljubša, ne vem.
4: Manca, zdaj va videti, bomo se pa zdaj naučile.
3: Bomo pa mi zdaj te rubriki rekli, še bolje se spoznajmo.
0: Bravo. No.
3: Evo,
0: dobro,
3: najprej,
0: Martina,
3: torej, hajde predstavi. Ja?
0: Tako, ok, dobile ste list papirja, pisalo. Jaz vama zastavim torej vprašanje. Vidve najprej napišete na list, se pravi odgovor za drugo. Se pravi, Manca, Saša, kaj ti misliš za Manco in obratno?
3: Okay. Kar dejmo prvo vprašanje, hajdi.
0: Ko imate napisano, najprej poveta, potem odgovor zase.
3: Zase,
0: okay. Razkrijemo liste.
3: Dobro.
0: In da vidimo, a je Kira zadela ali ni.
3: Okay. Se to bo tako hiter tekel, prav?
4: To se pravi, svoj odgovor pišemo.
3: Ne, ti piše za Manco.
0: Aha, ti za Manco in Manco za Sašo. Dejmo probati, pa da vidimo. Okay. Katera je njena, se pravi od druge, najljubša pijača, ko gresta zvečer ven?
3: Pišeta.
0: Napišeta.
3: Ok. Vredo. Manca, dela tako. Katera je torej najljubša tvoja pijača? Ko greš ven, kaj naročiš?
1: Kakšen pilinkoček.
3: Ok. Saša Lendero je napisala.
4: Saša. Jaz sem napisala čaj. Pač, ko ne greva ven, zmeri Manca pride in reče, bava en čajček.
1: No, to pa res. Okay. Ne, res. Čaja veliko popijem, ampak ko greva ven, pa tako, pa da smo
0: kje.
4: Bi pa ja, bil kar, ja.
0: Ok, se pravi na robe.
4: Kaj
0: pa Saša?
2: S čajem, potem nadaljujejo pilinkov.
0: Kaj pa Saša, torej je tvoja pijača?
4: Mislim, od zuni čaja ne pijem.
0: Ok.
4: Tako da, če greva ven, ja, je bila Manca že nekajkrat prisotna, ko je bila en pilinkov.
0: No, dobro.
3: Drugo vprašanje.
0: Drugo vprašanje. Če bi drugi zdaj odklenili telefon, katera aplikacija bi pokazala največ časa uporabe? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Saša, kaj ti največkrat uporabljaš?
4: Jaz uporabljam največkrat TikTok za svoje veselje in
0: krajšnje čase.
4: Hrano, ampak drugače pa sem največ jaz na Facebooku prisotna.
0: Okay, kaj pravi Manca? Manca?
1: Jaz sem pisala Instagram ali WhatsApp.
0: Na robe.
4: To je v bistvu tudi prav. No? Pač, to je težko reči. Ja. Jaz mislim, da je Manca toliko mlajša, da ni na Facebooku. In sem napisala Instagram. Ja,
0: Manca, katera je tvoja aplikacija najpogosteje uporabljena?
1: Ja, Instagram. Po WhatsApp. Pica.
0: Kaj pa Saša napisala?
1: Instagram.
4: Instagram.
0: Pravilno. Okay.
3: Izberimo še eno in zadnjo vprašanje.
0: Izberemo še eno.
3: Okay.
0: Kakšen, tole mi všeč, gremo tole. Kakšen tip moškega je absolutno napačen za njo? Recimo karakteristika.
3: Ali pa vizualno, lahko tudi vizualno.
0: Ja, ali pa vizualno.
3: Črn, blonden, mali, ne vem, pišeta? Maur, tukaj potrebujete ne več razmisleka, to lahko povem za vse tiste, ki nas spremljate preko radija.
0: Pišeta, razmišljata.
3: Saška,
0: čaki, eno smo rekli, ne ti uspisa.
3: Okay. Saška, kakšen je totalno neprimeren za te? Na kratko, čisto na kratko.
4: Za mene se zdi čisto isto, kukar to, kar sem jaz napisala za Manco. Ker zdaj sva šle pač čez tok let skupaj in se tok pogovarjali o tem. Za mene moški, ki nima čustvene globine, ki nima čustvene inteligence, je lahko zaradi mene še tako logično inteligenten, pa pač ne more priti zraven mene.
0: Res je.
4: Pa pod to zrelost pa pač smatram, da je nekaj že v življenju doživel in da ve, kaj so pomembne stvari in da jih zna ločiti od nepomembno.
0: Dobro, Manca, kaj si ti napisala za Sašo?
1: Jaz sem napisala nestabilen, pa manj inteligenten, čustveno manj inteligenten.
0: Pravilno.
1: Tako da,
0: pravilno.
1: Se strinja, nestabilen, to ve, ne? Pač tako, da, ja, se je to vse veze ja. Tudi z zrelostjo, z izkušnjami, ja. Z odgovornostjo in tako naprej. Ja.
0: Aplavz.
4: In to nestabilen, to je res, to je tisto, kar bi jaz absolutno tudi hotla reči, da to zame ne gre.
0: Kaj pa praviš ti zase, Manca?
1: tudi čustveno pač, manj razvit, inteligentno.
4: In tudi telesno manj razvit, je želela povedati. Ne na tvoji strani,
3: lahko rači. Ne bomo se tako poglabla.
0: Čaki, da vidimo še Sašin odgovor za Manco.
4: Jaz sem za Manco napisala, da za njo ni nezrel čustveno neinteligenten moški, ki laže.
0: Pa to je to.
4: Tako.
0: Bravo!
3: Ja, se vidi,
0: a
3: kaj
0: vajo. A da je šlo super, ste rekli, da ne bo šlo.
3: Hvala, Saši, gremo pol na čaj.
4: Ne, na pelinko, če
3: ne greste na pelinko. Ti lahko se nasloniš na me, tega nihče ne vzame. To, kar pojeta v glasbi, tudi drži, ti lahko se nasloniš name, ti lahko vedno računaš name, nekaj novega. Kako je izgledalo to povabilo, katera je prva dala povod?
4: Jaz. Okay. Sicer smo se že leta in leta pogovarjale, enkrat morava nekaj skupaj posneti, ampak smo zmeri rekle, ko bo ta prava pesem bova vedle. In jaz, ko sem to pesem, ko svojo z Mihatom napisala, jaz sem vedla, da prvič želim to pesem zase zadržati, ne jo dati kam naprej. Drugič sem slišala duet in v njem sem slišala, prav Manco sem slišala, kako bo zapela in sem jo poklicala in rekla, Manči, jaz mislim, da imam komad. In je rekla, da mi pošel. Sem rekla, ne, ker sem prišla.
3: Ker sem prišla moj kauč. Na pelinko. Na kauču, da sem prišla. Na tvoji strani
1: lahko računaš na me. In sem se zlikala na njen kauč, ko sem prišla k njej in mi je na ta velik zvočnik spustila trika za povrstjo in skos sem imela dlake. Po koncu tudi, če jih nisem imela, so se postavile.
4: Ja, je prav rekla, da je to. Je prav rekla, na nogah jih nimam, ampak čutim, da se hočejo postaviti.
2: Res. Zato jaz nikoli ne grem na popolno depilacijo, da začutim, da je dobro pesem. A si sploh lahko rekla ne, ko te najboljša prijateljica prosi, oziroma prosi, povabi v duet.
3: Ne.
2: Tvoja bivša šefica pravzaprav, jaz šefica na nek način.
4: Sploh se nisva tako jemale.
1: Ne, nikoli se nisva tako jemale. Jaz sem zelo bila počaščena, ko me je ona povabila. Jaz imam 13 duetov do zdaj, s 14 Tina in Sašo. In so valjda vedno bila sodelovanja z moškimi. In sem rekla, ja, enkrat si želim res posneti žensko-ženski duet. In ko bo pravi čas, se bo to zgodil in ko mi je ona povabila, sem rekla, to je to, evo, moja prošnja v nebo se je uresničila, res. In ne, jaz sem tako rekla, Saša, to je to, v fiktivnem jeziku je bila, to je bilo nekaj, to sploh ni bilo teksta, ampak mene je tako melodija ganila, z Mihom sta naredila res krasno melodijo in sem rekla, sploh ne vem, o čem poje, ampak jaz to čutim, to sem jaz.
4: Ampak smo že kar vedle, v čem poje.
1: Ja,
4: tako da jaz sem pol naredila eno ogrodje in potem smo ga tudi skupaj dodelali in je super, ker obe dve veva, o čem pojeva.
1: Tako.
3: Jaz mislim, da imamo novo himno prijateljstva.
4: Yes.
3: In smo veseli, da lahko to himno prijateljstva živimo tudi tukaj mi na Aktualu. Hvala prečudoviti dami za to pesem, za vajne misli, za veliko smeha danes. Ne?
4: Jaz sem pol naredila eno ogrodje in potem smo ga tudi skupaj dodelali. In je super, ker obe dve veva, o čem pojeva.
3: Tako. Jaz mislim, da imamo novo himno prijateljstva.
4: Yes.
3: In smo veseli, da lahko to himno prijateljstva živimo tudi tukaj mi na Aktualu. Hvala prečudoviti dami.

0: vsekakor posvečava prav vsem, ki jih mava najrajš na svetu in si želiva, da bi jo tudi ljudje tako poslušali s temi ušesi, ne samo za najboljšega prijatelja, ampak tudi za ljubezen življenja, za otroka, za starša, pač nekomu, za katerega čutiš, da vedno je tam zate in ti vedno si za njega in veš, da boš vedno.
1: Manca.
2: Pika.
1: Saša Nedero in Manca Špik. In gremo vsi
2: noge
1: skupaj.
2: Noge na mojih obritih nogah so se postavile gore.
1: Noge. Kocine.
2: Kocine.
1: Saša Nedero in Manca Špik.
3: Na tvoji strani.
1: Hvala, punci.
0: Hvala,
4: Bobol. Hvala.
0: To ste lušne.
4: Hvala.

0: Mat je spravil tu klip, družbi pa že dolgo ni bil. 9:43 minut, čas, da pogledamo še enkrat danes v nebo, Heidi.
1: Nebo pravi takole, danes bo sončno, s temperaturami med 18 in 23. Trenutno v Celju 14, Slovengradec, Črnomelj, Mursko Sobota 17, v Slovenski Istri pa 19 stopin. Dobra novica za vikend, za vse izlete na prostem, mislim, izleti so itak na prostem, ne? Sončno bo, zjutraj še malce megle, ampak se bo hitro razblinila in potem bomo ujeli še te zadnje sončne žarke.
0: Kaj greš na izlet, tudi, ne vem, v kino dvorano?
2: Ko mi pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jurje, bi se strinjal?
1: Ja, marsikateri izlet za moškega ali žensko, je, kjer še ni bil, recimo, koli pomivalnega stroja, pralnega stroja, tudi izlet.
2: Ja.
0: Za tak izlet pa ne rabite sonca. Ja.
1: Zastoj na štajerski avtocesti ostraja od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa radarske kontrole v naselju Gabarje pri straži pri Novem mestu, Bel Clio v Štanjelu pri Stari pošti, kontrola pa na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo.

0: naročite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Zdaj pa mora še posebej prisluhniti ena čudovita ženska, ki je na nek način tudi del našega življenja. Hvaležni smo ji, da našega Jureta tako lepo čuva, tako lepo neguje. To je Lara Samantha.
2: Ja, se ne boj še.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Vse najboljše za čudoviti 30 let. Okrogla.
2: Zdaj si pa povedala, kako mlado si je našel. To vedno dobi komentar. Mlado si si našel.
4: Oja.
2: Mlada,
4: ja, mlado si si
1: našel. Bravo, Jure, bravo, Jure.
2: Nisem mi še dal pravega poljuba, pravega darila, ga dobiš, ko pridem domov. In ona, sem ji rekel prej in lahko potrdim na glas, ma si kdo bo rekel, oj, je sladen svet. Ona je največje darilo mojega življenja.
1: Oh.
4: Sladen svet.
2: Je bilo sladno?
1: Ne, bilo je prekrasno. Lara se ne bolj še.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Za njo pa ne velja, oziroma za te pa ne velja tale pesem.
2: Katera?
1: Od Klape, Gudi Mendi, Moja ljubav stara.
2: Da, to sem jaz bolj, za njo, ja.
4: Zdaj že čez 30.
2: To je staro, jaz zdaj pa sem sotil srednje leta, ja, nič pa dost.
1: Jutri še en poseben dan za Jureta, zato ga ne bo. Preznuje tvoj sinček, Gabriel.
2: Eno leto, ja.
1: O, vse
2: mali
1: najboljše.
2: Moj, vse najboljše.

0: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
1: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal. Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
4: Pletirstvo Petra.
3: To po objem moje prve nogavičke.
4: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulice na Radiu Aktual Ku.
1: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Svojo pot začenja nova javna univerza. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. Z novim študijskim letom svoje delovanje tudi uradno začenja nova javna univerza, in sicer Univerza v Novem mestu. Pod okrilje 4. javne univerze v Sloveniji, ki jo je državni zbor z odlokom o ustanovitvi potrdil februarja, se je povezalo vseh dostedanjih 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Za prvega rektorja nove univerze pa je bil izvoljen dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo, več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelica espressa lani poprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9 odstotka več kot predlani. Še bolj se podražila kava v trgovinah. Švicarski ledeniki, na katere podnebne spremembe vplivajo nesorazmerno močno, so se v 5 letih zmanjšali za skoraj 20 odstotkov. Letošnje leto je bilo zaradi intenzivne vročine in skromnih snežnih padavin zanje uničujoče, zmanjšanje njihovega obsega pa je bilo drugo največje v zgodovini. Medtem ko se ledeniki umikajo, narašča zaskrbljenost glede prihodnje razpoložljivosti vodnih virov. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tetabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Radio Aktual Kum.
6: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
9: Tedenska izbira Kimotivera. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Kum.
1: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
2: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
1: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
3: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Lepo pozdravljeni, danes rečemo kaj več o aktivnostih Rdečega križa in krvodajalskih akcijah, o pobudi za posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo, o urejanju nasipov Savinje, o ekodnevu, hmeljarskem likofu, solidarnosti in urejanju starega mestnega jedra. Več v nadaljevanju, ko se ostavimo v občinah Žalec, Prebold in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V občini Laško se v okviru urejanja starega mestnega jedra zaključuje gradnja drugega potopnega ekološkega otoka, ki bo nasproti pošte. Prvi je že postavljen pri glasbeni šoli. Oba bosta prispevala k urejenemu videzu mesta in učinkovitejšemu zbiranju odpadkov. Pri potopnem ekološkem otoku je približno 70% zbiralnika pod zemljo, na površju pa so vidne odprtine za odlaganje odpadkov. Takšna ureditev zmanjšuje število velikih zabojnikov na ulici, omogoča večjo zmogljivost zbiranja ter pomaga omejevati širjenje neprijetnih vonjav zlasti v toplejših mesecih. Na občini so še spomnili, da ko bosta ekološka otoka pripravljena za uporabo, da embalažo in karton pred odlaganjem sploščite. Tako bodo odprtine ostale prehodne, prostor v zbiralnikih pa bo bolje izkoriščen.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V Rimskih Toplicah je potekalo v septembru mednarodno srečanje Odmevi solidarnosti in kot pravi župan Marko Šantej, se bo sodelovanje med partnerji nadaljevalo. Poleg formalnega dela srečanja so v sklopu projekta pripravili še brezplačne ustvarjalne delavnice za vse generacije. Marko Šantej.
2: Ta mednarodna konferenca, poimenovana Odmevi solidarnosti, je potekala res je v Rimskih Toplicah pod okriljem Zavoda Burja, občina Laško pa je bila partner v projektu. Dogodek je povezal udeležence iz večjih držav, iz Nemčije, Bosne, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Projekt pa je bil sofinanciran strani Evropske unije v okviru programa CRV. Sama tema konference, katera sem se tudi sam udeležil, pa je bila solidarnost, pa medkulturni dialog in predvsem izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij pri povezovanju lokalnih skupnosti. To pa so tudi vsebine, ki jih danes še posebej izpostavljamo in katere v današnji družbi marsikdaj tudi pogrešamo. Z zaključkom pa smo s podpisom memoranduma vsi partnerji izrazili željo tudi po nadaljnjem sodelovanju.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: To soboto, 3. oktobra, bo v Laškem živahno na Trubarjevem nabrežju. Kaj pripravljajo, nam pove župan Marko Šantej.
2: V soboto med 9. in 13. uro bo veselo na Trubarjevem nabrežju, se pravi na parkirišču pod občinsko zgradbo, ko bomo gostili 7. eko dan. Gre za dogodek, na katerem bodo obiskovalci na ekološki tržnici spoznali in pa lahko tudi kupili pridelke in izdelke lokalnih ekoloških kmetij, hkrati pa okusili ekološke jedi, ki jih bodo pripravili v osnovnih šolah iz Laškega in Radeč in pa v vrtcu Laško. Sam program se bo začel že ob 9. uri v knjižnici Laško s predstavitvijo vodnika za vključevanje lokalnih ekoloških živil v zavode. Nato pa se bo na nabrežju tisto srednji del prireditve odvil od 10.30 ure dalje, ko nas bo obiskal tudi državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo. Sledil bo tudi kratek kulturni program, poznaje pa še predstavitev ekoloških kmetij, vseh udeleženk tega ekodneva in pa prikaz dobre prakse uporabe sezonskih živil v gostinski ponudbi Termane Laško. Za otroke naj omenim bo organizirana tudi delavnica o opraševalcih. Dogodek organizira Društvo ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Dedelica, na čelu z našo neutrudno Katarino Očko. Soorganizatorji pa smo poleg občine tudi Stik Laško, pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Celje in kot že omenjeno Knjižnica Laško. Mi bomo poskrbeli za vreme, vi pa verjamem, da z dobro vzdušje, zato vabljeni k druženju ob lokalnih okusih.
1: Hmeljarski Likov, ki bo to soboto 3. oktobra v Žalcu pri Fontani pil, bo že tradicionalno uvod v savinski Oktoberfest. V programu, ki se bo začel ob 17. bodo nastopili mažoretna skupina Liboje, godba na pihala Liboje, folklorna skupina Kobula Petrovče in ensambl Poziv. Po podelitvi priznanj hmeljarjem se bo od 19. dalje dogajanje nadaljevalo z jubilejnim 10. savinskim Oktoberfestom. Otvorili ga bodo z zabijanjem pipe v sod, del programa bo nastop godbe in mažoretne skupine iz Laškega, za druženje ob glasbi bodo poskrbeli Zvita Feltna in Modrijani.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Območje Vrbe ob nasipih Savinje je zaradi izvajanja sanitarne sečnje dreves in popoplavne sanacije trenutno zaprto za gibanje. Na tem območju podjetje Nivo s podizvajalci po naročilu Direkcije Republike Slovenije za vode izvaja poseg in spravilo lesa ter druga sanacijska dela. V času izvajanja del je zadrževanje in vsakršno gibanje na območju prepovedano, zato so na občini Žalec pozvali vse občanke, občane, obiskovalce in javne zavode, da upoštevajo navodila izvajalcev del ter se na območje ne podajajo niti peš, niti z drugimi prevoznimi sredstvi. Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih se na območju izvajanja del ne zadržujte. Predvidoma bodo dela končana konec oktobra. Občina Prebold, Združenje Ekoci in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije so Ministrstvo za okolje prejšnji teden predstavili pobudo za posodobitev državnega prostorskega načrta za reko Savinjo. Želijo si, da se pri nadaljnem načrtovanju upošteva celostna obravnava upravljanja z reko in ne samo varstvo pred poplavami, kot je načrtovano v obstoječem načrtu. Ob tem poudarjajo tudi potrebo po zaščiti kmetijskih zemljišč. Kot opozarjajo, bi bilo s trenutno načrtovanimi v večji meri suhimi zadrževalniki uničenih več kot 1000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Predlagatelji posodobitev prostorskega načrta pozivajo tudi k upoštevanju mnenj lokalnih skupnosti ter prebivalcev, ki so na trenutno predlagani načrt poslali več kot 900 pripomb in nanje niso dobili odgovora.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Še malo se ustavimo pri aktivnostih Rdečega križa. Najprej bo čas za preventivo. To soboto, 3. oktobra, vabi krajevna organizacija Rdečega križa Gotovlje v prostore krajevne skupnosti Gotovlje. Tam bodo med 8 in 10 opravljali brezplačne meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. V ponedeljek 5. oktobra pa bo v avli doma 2. slovenskega tabora v Žalcu med 7. in 12. uro krvodajalska akcija. Potrebno je predhodno naročilo na 030 716 796, 051 389 270 ali 051 671 147. Nekaj dni kasneje, v četrtek 8. oktobra, bo krvodajalska akcija v hotelu Prebold med 7. in 10. uro. Za naročilo na odvzem pokličite na 03 423 35 97. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti, ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. Oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
3: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena, ureda neispravan.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Janko Rožen zapiše v svoji knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, da je najstarejša zgodovina naših krajev zavita v temo in nejasna. Domneva pa se, da so bili naši kraji naseljeni že v starejši in mlajši kameni dobi, saj so v naši okolici našli ostanke iz teh časov. Konkretno Zasavje ima sicer le eno samo najdbo, pa še ta se je izgubila. Gre za kamnito sekiro, ki naj bi jo našli na Dolu pri Hrastniku. Verjetno je, da so se najstarejši prebivalci takratnega časa naseljevali na slemenih in pobočjih, kjer so bile med gozdovi travnate jase. Kajti doline so bile težko pristopne in izpostavljene poplavam. Med gozdovi in gorami so bila tudi naravna priročna zaklonišča, jame in previsi, še dodaja Orožen.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Eko sklad ob 8 milijonov evrov. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na ekoskladu pričakujejo, da bodo do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov sredstev, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil za STA gre razbrati, da izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. Zvezna država Tennessee je v sredo po lokalnem času skušala izvesti usmrtitev obsojene morilke Christie Pike, vendar pa so priče dogodka in njeni odvetniki povedali, da se je poskus po nesreči, poroča televizija ABC. Obsojenki so v žilo obrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila, in odpeljali so jo v bolnišnico. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tatabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Slušajte in uživajte.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.

0: Radio Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
4: Renault.
5: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
4: Renault.
6: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
7: Kaj pa tako vohaš?
8: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
7: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
8: Potem pa je čas za preventivni pregled.
9: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
7: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
10: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
11: Ja, naj zlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
12: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktual Cum.
1: Z nami Termana Laško.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni, čas je, da se ustavimo v Laškem in pozdravimo Evo, ker konec koncev, ja, težko je že verjeti, da obračamo nov mesec, ki pa ga v Termani Laško še kako čakajo, kar prinaša nekaj zares velikega. Drži, Eva, zdravo.
3: Ja, lepo zdrav, Nena, in res je, drži. Komaj smo čakali tole jesen. Minulo nedeljo smo namreč v sklopu promocijskega paketa odprli najnovejši sauna center v Sloveniji. No in ta se bo zdaj za vse goste odprl 7. oktobra. Torej, 7. oktober je tisti dan, ki si ga ljubitelji saunanja moramo zapomniti. In ja, seveda, nestrpno ga pričakujemo.
2: Kaj lahko pa pričakujemo potem od 7. oktobra dalje, ko bomo res lahko odprli vrata, ko bomo šli v prenovljen sauna center Termana Park, vse nas zanima?
3: Ponudba je izjemna, pestra, raznolika, okolje pa čudovito, spokojno, mirno, točno tisto, kar iščemo v vrhunskem sauna centru. Kaj konkretno to pomeni? Nov sauna center prinaša 3 finske saune. Prinaša turško sauno, infrardečo sauno, sauno Sanarium za popolno doživetje, krožno knajpovo pot, ohlajevalni bazen, bazen z ogrevano termalno vodo Laško, z masažnimi šobami, tuž doživetje, prostorno počivališče, ogrete, ležalnike, pitnike, edinstvene termalne vode Laško in ledeno jamo.
2: Ledeno jamo?
3: Ja, ledeno jamo, ne, ker zakaj pa ne, ne? Nekaj drugačnega, nekaj, kar prebudi vse naše čute, nekaj, kar je popolno nasprotje saun in je zato še toliko bolj drugačno in zares privlačno. Jaz sem že pokukala vanjo, priznam, in je res spektakularna.
2: Ljubitelje saunanja, še posebej v sezoni, ki prihaja, 7. oktober mora biti označen na koledarju. Kaj pa do takrat, Eva?
3: Ja, do takrat pa bi vse ljubitelje saun povabila v tudi sicer prenovljene saune zdravilišča Laško, prav tako pa v zdravilišče Laško te dni vabimo tudi ljubitelje kopanja, čofotanja, plavanja. V bazenih pod kupolo namreč potekajo redna vzdrževalna dela, tako da kopališče Termana Park je trenutno zaprt in bo svoja vrata ponovno odprl 6. oktobra ob 14. uri.
2: Se pravi koledar in najprej 6. oktober, začetek na novo spet kopanja pod kupolo, 7. oktober saunanje v najnovejšem sauna centru Sloveniji.
3: Tako je, do takrat pa vabijo kopališče in pa prenovljene saune zdravilišča Laško. Dobrodošli v Termani, dobrodošli v družbi, dobrega počutja.
1: Z nami Termana Laško.
0: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual Cum.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
6: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
7: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
8: Vroči popusti v Fartradu.
9: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
8: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
9: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
8: Kopalniško pohištvo in tuš kabine AquaEstil po ugodnih cenah.
9: Dobri mojstri, že vedo.
8: Fartrade Trbovlje.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Godine su

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Predsednik vlade o rebalansu državnega proračuna. Hrvaška z rekordnimi prihodki od tujih turistov. Danes bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reform, je dejal Janša in nadaljeval.
2: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
1: Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih 4,59 milijarde evrov. To je 212,4 milijona evrov oziroma skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je rezultate pripisal strateškim in promocijskim dejavnostim v predsezoni. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost sicer je zagnal novo prijavno točko za tako imenovane phishing prevare oziroma ribarjenje, pri katerih skušajo goljufi z lažnim predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. Te v centru pozivajo, naj vsako tako dejanje prijavijo in s tem pomagajo zaščititi druge. Generalni državni tožilec Združenih arabskih emiratov je odredil preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je včeraj zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, če in v kolikšni meri je incident povezan s terorizmom. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalke v Kranju merili za naslove najboljših v državi. Naslov bosta branila Nika in Domen Prevc. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
6: Radio Aktual Kum.
7: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
7: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si
12: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
0: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vrhunski pušec.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci, čas je, da začnemo spletati naš kumski pušljec. Pred tednom dni so v Litiji v okviru obeleževanja Dneva slovenskega športa in Evropskega tedna športa pripravili podelitev zahvaj za izjemne športne dosežke. Za izjemen dosežek v tenisu in naslov mladinskega državnega prvaka do 18 let je priznanje prejel Gil Kita, ki se je na dogodku ustavil tudi pred našim mikrofonom in povedal.
2: Nagrada mi veliko pomeni, saj vem, koliko truda sem vložil za vse športne dosežke. Postal sem državni prvak pri 15 letih do 18, bil sem v finalu evropskega turnirja in začel sem malo bolj resno trenirati in se ukvarjati s tenisom. Dajem res vse za šport, še posebej v individualnih športih je to zelo zahtevno, saj si vedno sam na igrišču, vedno rabeš sam najdeti svojo spodbudo, sam se rabeš spodbujati in včasih tudi, ko je težko, rabeš sam najdeti prostor, čas še za šolo, za prijatelje, za otroštvo, katerega rabeš še doživeti in je kar zelo zahtevno. Vendar mi nagrada ogromno pomeni.

V skupini za samopomoč onkoloških bolnikov Trbovlje, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije in povezuje bolnike z rakom iz širšega Zasavja, bodo tudi letos obeležili rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk. Vabijo, da se jim pridružite jutri dopoldne ob 10:00 pred Trboveljskim zdravstvenim domom. Pripravili so krajši program, spregovorili bodo o pomenu ozaveščanja o raku dojk, zgodnjem odkrivanju bolezni in pomenu samopregledovanja. Pred splošno bolnišnico Trbovlje bodo tudi letos drevesa odeli v rožnato, s čimer želijo v lokalnem okolju simbolno opozoriti na pomen preventive, pravočasnega odkrivanja in podpore ljudem, ki se soočajo z boleznijo.

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik in Krst Hrastnik vabita v soboto na 23. pohod v Šavno peč. Rojstna vas hrastniškega rojaka, filologa, humanista in prevajalca antičnih del Antona Sovreta. Štartni mesti Sovretovega pohoda sta vedno dve in tudi letos je tako. Ob 8. se lahko na pot podate od športne dvorane Dolanka na Dolu pri Hrastniku. Pot bo trajala približno uro in pol. Ob 9:30 pa je start pohoda za hrastniško železniško postajo, no to je seveda malo bliže do Šavne peči, hoja traja 1 uro. Na osrednjem dogodku ob 11:30 bo slavnostna govornica Julija Potrčavli, prevajalka iz finščine, estonščine in angleščine, prijemnica Sovretove nagrade za leto 2025. Pohodnikom pa se bo letos pridružila tudi doktorica Zuzana Finger, prevajalka iz slovenščine v nemščino, rezidentka Sovretovega kabineta.

0: Vrhunski pušelc.
1: V Hrastniku ta konec tedna res ne bo dolgočasno, saj se bo po sobotnem Sovretovem pohodu v nedeljo popoldne med 16. in 21. uro odvil še festival Mirudari. Dogajanje na območju med Kompreshausom in Mlakarjevo hišo je namenjeno ohranjanju rudarske dediščine in počastitev vseh rudarjev in njihovih družin. Na festivalu se bo predstavil nadobuden ansambl Mladi zasavci, Hrastničan Primož Frajle bo predstavil svoji knjigi Zgodbe knapovske godbe, 160 let rudarske godbe Hrastnik ter drobec samega sebe. Direktor Zasavskega muzeja Trbovlje Bogdan Šteh bo spregovoril o zasavski industriji med paradnim konjem in dediščino regije. Za izkustvo rudarske dediščine skozi želodec bo poskrbelo prosvetno društvo Čeče, festival pa bosta popestrila še rudarska godba Hrastnik in mešani pevski zbor Prosavos. Na koncu pa si boste lahko premierno ogledali glasbeno igrano predstavo z naslovom O ljubezni, premogu in minljivosti. Ta skozi oči gospodinje Rozi predstavlja življenje v kolonijah, hkrati pa služi kot poklon vsem rudarjem in njihovim družinam ter spomin na nesrečo iz leta 2001. Društvo za razvoj podeželja Las v poklon jablani in jabolku organizira jabolčno nedeljo. Ta bo to nedeljo, torej 4. oktobra, od 10. naprej pred gasilskim domom v Zgornji Jablanici. V društvu Las za vas pripravljajo pestro kulinarično ponudbo jedi iz jabolk. Ponudili vam bodo sladke in slane jabolčne dobrote ter tudi kakšno kulinarično presenečenje. Raznoliki okusi bodo razvajali vaše brbončice in vas povabili k odkrivanju novih kombinacij. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci, ki bodo svojimi izdelki prikazali bogato domačo ponudbo, znanje in tradicijo. Najmlajši bodo lahko svojo ustvarjalnost razvijali v otroškem kotičku ter sklepali nova prijateljstva. Za prijetno vzdušje bo poskrbela domača glasba, ne bo pa manjkal niti srečelov z zanimivimi nagradami. Prva nedelja v oktobru je od sedaj namenjena prijetnemu druženju in zabavi za vso družino ter poklonu jablani in jabolčnim dobrotam.

0: Prihodnji ponedeljek se začenja teden otroka, ki bo do 11. oktobra potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Aktivnosti ob tednu otroka bodo potekale vse povsod po Sloveniji, pripravili so jih seveda tradicionalno tudi na Društvu prijateljev mladine Trbovlje. Dejan Smuk, kaj se bo dogajalo?
1: Mi smo v tednu otroka pripravili dva dogodka in se bo to oba dva izvajala v torek 6. oktobra med 10. in 12. uro v Svobodi. Prvi dogodek bo zaključni dogodek projekta Trbovlje 2.0, otroki oblikuje mesto prihodnosti, ker so v času poletnih počitnic smo skupaj z otroki izvajali delavnice prostorske ureditve in zaključek tega je sumni, da smo naredili 3D maketo in vrej izkušnjo, ki bo predstavljena v dvorani Svobode. Hkrati bomo pa tudi imeli predstavitev, kako so te delavnice izgledale. Naslednji dogodek bo pa potekal na igrišču za Svobodo, je pa Kostančku piknik, zelena točka za Savje. Imeli bomo peko kostanja, čaj bomo imeli za otroke, imeli bomo eko stvarjalnice, poslikavo obraza pa različne igre. To je pa nov projekt Zelena točka za Savje, ki ga izvajamo skupaj pa zavodom Ospira, Zavod za razvoj posameznika in družbe.
0: Kateri otroci so vabljeni na ta dogodek oziroma na kostanj, bomo rekli?
1: Vabljeni so predvsem otroki prve triade pa starejše skupine vrtca, ampak itak so pa dobrodošli vsi.
0: Torej dva dogodka v tednu otroka.
1: Vabljeni vsi. Tako da se vidimo v torek 6.10. od 10. naprej pri Svobodi.

0: Kumski pušeljc.
1: Predno do konca povežemo naš kumski pušeljc pa še tole. V nedeljo bo na Izlakah v dopoldanskem času potekala regijska vaja, na kateri bodo sodelovale gasilske enote Zasavske gasilske regije. Namen vaje je preveriti odziv, usposobljenost in sodelovanje gasilskih enot ob intervencijah večjega obsega. Ker je vaja načrtovana realistično, bodo enote, ki bodo preko tihega alarmiranja pozvane na kraj, od izvoza iz matičnih enot do prihoda na kraj uporabljale zvočne in svetlobne signale. Torej gre samo za vajo, ki vsekakor mora biti, saj je mesec oktober tudi mesec požarne varnosti.

0: Kumski pušeljc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Acum 24. Localno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cisnik in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Objavljen tretji javni poziv partnerstva La Zasavje. Zaradi vandalizma zaprli litijski Litkov vrt. Popoldne bo precej jasno. La Zasavje je objavil tretji javni poziv za izbor projektov za izvajanje strategije lokalnega razvoja partnerstva La Zasavje v programskem obdobju 2021-2027, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Okvirna višina razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje projektov znaša 343.476 evrov, in sicer za leta 2027, 2028 in 2029. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je na voljo 226.055 evrov. Vloge bodo sprejemali do vključno 10. januarja prihodnje leto. Na spletni strani partnerstva La Zasavje pa bodo vzpostavili tudi posebno rubriko Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Vozniki bodo na odprtje ceste čez Savski most v Zagorju ob Savi očitno morali počakati še nekoliko dlje. Rok se je z konca avgusta najprej premaknil na 20. september, nato na konec septembra. Z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo so nam sporočili, da se zapora podaljšuje do 6. oktobra. Asfaltiranje ceste pa je predvideno dan prej, 5. oktobra. Kot pojasnjujejo na direkciji, so dela kljub navidezno lepemu vremenu ovirale vremenske razmere, ki niso omogočale vgradnje hidroizolacije. Most je zaprt zaradi gradnje krožišča in obnove mostne konstrukcije. Obvoza osebna vozila še naprej poteka skozi Bevško, Trbovlje in Šklendrovec, tovorni promet pa je preusmerjen na Štajersko avtocesto. Litkov vrt v Litiji, ki so ga uredili za druženje, igro in učenje, so zaprli zaradi vandalizma. Kot so sporočili z občine Litija, so obiskovalci poškodovali rastline in opremo, uničevali zelenice ter za seboj puščali smeti. Dogajanje v vrtu so posnele tudi kamere. Na posnetkih je videti, kako so otroci trgali rastline in po njih udarjali s palicami, po vrtu so se kljub prepovedi vozili s kolesi in skiroji, tudi po travi in med zasaditvami, medtem ko odrasli pogosto niso ukrepali. V ureditev Litkovega vrta so vložili veliko dela, truda in denarja. Zato obiskovalce pozivajo k skrbnejšemu ravnanju, staršu pa k dobremu zgledu. Vstop na vrt ni dovoljen, o vsakem nedovoljenem vstopu pa bodo takoj obvestili policijo.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju precej jasno s temperaturami okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno, a s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo dobrih 7 stopinj, čez dan do 21.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Poslušate Radio Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Aktual KUM.
1: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
6: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Evropski utrip.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Evropski utrip. Danes bomo govorili o nogometu in tudi o evropskem projektu. Nogometni klub Svoboda Kisovec sodeluje v evropskem programu Evropska solidarnostna enota s projektom Mladi ustvarjamo boljši šport. Po podatkih, ki smo jih pridobili, naj bi ta klub prejel okoli 9000 evrov evropske podpore. Mladi bodo tako pripravili anketo med igralci, trenerji in starši, oblikovali športni kodeks ter organizirali dan odprtih vrat. Njihov cilj pa je predvsem izboljšati odnose v športu in spodbuditi spoštljivo vedenje na igrišču ter ob njem. Zakaj so se odločili za takšen projekt? Ker športno okolje ustvarjajo vsi, ki sodelujejo pri treningih in tekmah. Igralci, trenerji, sodniki, starši in navijači. Vsak svojim vedenjem vpliva na to, kako se v tem okolju počutijo otroci in mladi. In če na primer samo pomislimo na otroško nogometno tekmo, otrok dobi žogo, trener mu daje navodila, tribune pa mu nekaj drugega naroča še starš. Ko izgubi žogo, nekdo glasno izrazi nezadovoljstvo, otrok se mora tako poleg igre ukvarjati še s pričakovanji odraslih. Starši je morda želel pomagati, otrok pa je občutil pritisk in prav takšne razlike želijo mladi v Kisovcu bolje razumeti. Njihova prva naloga bo zato anketa, s katero bodo igralce, trenerje in starše vprašali, kako doživljajo dogajanje v klubu. Kaj jim je všeč, kaj jih moti, kakšno vedenje jih spodbuja in kaj bi bilo treba spremeniti. Verjamem, da bodo ti odgovori pomagali pokazati, kje se njihovi pogledi ujemajo in kje razlikujejo. Igralec lahko torej isto situacijo doživi drugače kot trener ali starš. Glasno navodilo je za nekoga spodbuda, za drugega pa dodaten pritisk. Zato je pomembno, da se o teh izkušnjah pogovorijo, namesto, da vsak sklepa samo po svojem občutku. Posebnost projekta je, da pobudo prevzemajo mladi, želijo sodelovati pri odločanju o okolju, v katerem trenirajo, tekmujejo in odraščajo. In s tem prevzemajo tudi odgovornost za odnose v svoji skupnosti. To je osnovna zamisel solidarnostnih projektov v programu Evropska solidarnostna enota. Skupina najmanj 5 mladih, starih od 18 do 30 let, prepozna potrebo v svojem okolju in pripravi aktivnost za izboljšanje.

0: Evropski utri.
1: V nogometnem klubu Svoboda Kisovec bodo v okviru evropskega projekta Mladi ustvarjamo boljši šport pripravili športni kodeks. To bo skupen dogovor o tem, kako se obnašamo do igralcev, soigralcev, nasprotnikov, trenerjev, sodnikov in vseh drugih, ki sodelujejo v športu. V spredju bodo tako spoštovanje, odgovornost in fair play oziroma poštena igra. In če pogledamo, kaj to pomeni v praksi. Naprimer, soigralec se zgrešil je po priložnost. Lahko ga naderemo, lahko pa ga spodbudimo naj poskusi znova. Nasprotnik pade in se poškoduje. Takrat pokažemo skrb in mu lahko pomagamo. Sodnik sprejme odločitev, s katero se ne strinjamo. Svoje nestrinjanje pa lahko izrazimo brez žaljenja in poniževanja. In prav v takšnih trenutkih se pokaže odnos do športa. Seveda, ko zmagujemo, je običajno lažje ostati dobre volje. Večji preizkus pride ob porazu, napaki ali odločitvi, ki nam ni všeč. Seveda šport prinaša močna čustva, vsak si želi zmagati, poraz pa lahko boli. Pomembno je, kako se odzovemo. Razočaranje lahko izrazimo, ne da bi pri tem prizadeli drugega človeka. Veliko vlogo imajo tudi odrasli, saj otroci opazujejo, kako se starši in trenerji obnašajo ter se iz od njihovih odzivov učijo. Če odrasli žalijo sodnika, mladi dobijo sporočilo, da je takšno vedenje sprejemljivo. Če tudi ob napeti tekmi ostanejo spoštljivi, pa dajo zgled, ki ga lahko otroci posnemajo. Mladi v Kisovcu napovedujejo še dan odprtih vrat, namenjen bo druženju, povezovanju in predstavitvi projekta. To bo tudi priložnost, da se srečajo igralci, trenerji, družine in drugi obiskovalci ter skupaj razmislijo, kako lahko prispevajo k prijetnejšemu športnemu okolju. V klubski objavi poudarjajo, da želijo športni kodeks prenesti v vsakdanje življenje, njegova vrednost pa se bo pokazala na treningu, garderobi in ob igrišču. V spodbudni besedi, v mirnejšem odzivu in v pripravljenosti prisluhniti drugim. Evropski projekt tako v Kisovcu povezuje mlade okoli zelo konkretne naloge. Z anketo bodo tako prisluhnili različnim izkušnjam, s kodeksom oblikovali skupna pravila, z dnevom odprtih vrat pa k sodelovanju povabili širšo skupnost. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Koalicija rebalans ocenjuje kot izraz odgovornega upravljanja javnih financ. Po oceni opozicije rebalans ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus predlog rebalansa letošnjega proračuna podpirajo. Po njihovem je izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Opozicija je bila v predstavitvi stališč poslanskih skupin pri obravnavi predloga rebalansa letošnjega proračuna kritična, čiž da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu med drugim očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represivno področje. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila avgusta 6,4%, kar je enako kot julija in 0,1 odstotne točke več kot avgusta lani, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji je bila 3,4% in s tem še naprej med najnižjimi v EU. Dijaki in študenti lahko od danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na Zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce, so sporočili iz Zavoda. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Ritual Kum.
1: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
2: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
3: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
2: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
4: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo v Litijo, pod hrib Sitarjevec, kjer se skriva več stoletna rudarska zgodovina mesta. Rudarstvo velja za najstarejšo gospodarsko dejavnost na območju Litije, njegovi začetki pa segajo daleč pred prve pisne vire. Arheološko najdišče na vrhu Sitarjevce nakazuje, da so tukaj rudarili že v času Keltov. Prvo zanesljivo pisno pričanje je precej mlajše. Gre za nagrobni spomenik rodarskemu mojstru Kristofu Brukeršmidu iz leta 1537, ki ga danes hrani cerkev svetega Martina v Šmartnem pri Litiji. Pod Sitarjevcem so skozi stoletja iskali različne rudnine. Pridobivali so predvsem svinčevo in živo srebrovo rudo. Poleg njiju pa tudi rude s cinkom, bakrom in železom. V zadnjem obdobju delovanja rudnika predvsem barit. Kaj se je splačalo kopati, je bilo odvisno od povpraševanja in cen na trgu. V nadaljevanju bomo pogledali, kako je rudarjenje vplivalo na razvoj Litije in tudi na njeno okolje.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Pomemben del rudarske zgodbe je bila topilnica svinčeve in živo srebrove rude, ki so jo postavili na levem bregu Save. Strupeni žvepleni plini so škodovali ljudem, živalim in rastlinju. Višji dimniki pa težav niso odpravili. Po množičnem poginu čebel je sledila večletna tako imenovana čebelarska pravda, pozneje pa so topilnico zaprli. Z njo je povezana tudi precej lepša zgodba. Iz svinčeve rude so namreč pridobili manjšo količino srebra in ga poslali v glavno kovnico na Dunaj. Izdelali so spominske srebrnike, danes znane kot litijski tolarji. Na njih so upodobljeni topilnica, vlak, cerkev svetega Nikolaja, sitarjevec in žičnica. Skoraj prava podoba takrat industrijske litije. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, zakaj se je večstoletna zgodovina rudarjenja naposled končala.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Zgodovina Sitarjevca ni bila neprekinjena. Rudnik je skozi čas menjal lastnike, delo pa je bilo večkrat ustavljeno in ponovno zagnano. Proti sredini 20. stoletja so postajale težave vse večje. Raziskave niso prinesle pričakovanih rezultatov. Vsebnost kovin v rudi je bila preniska za donosno pridobivanje, rudna telesa pa majhna in razpršena. Slaba tehnična opremljenost je oteževala posodobitev dela, težave so povzročale tudi predelovalne naprave in silikozna obolenja rudarjev. Komisija je zato leta 1965 predlagala ustavitev del. Pridobivanje svinca in barita se je še nekaj časa nadaljevalo, nato pa so obrate začeli zapirati. Naslednje leto je bil rudnik tudi uradno izbrisan iz katastra pridobivalnih prostorov. Za njim pa je ostala dediščina, ki še danes pripoveduje o stoletjih iskanja rudnega bogatstva pod Sitarjevcem in o pomembnem delu zgodovine Litije. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
3: Kam gremo danes?
4: Na kolesa.
3: Kam pa jutri?
4: V hribe.
3: Kam pa naslednji vikend?
4: Pa na morje.
5: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
7: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogovice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
8: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
12: Vroči popusti v Fartradu.
13: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
12: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
13: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
12: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
13: Dobri mojstri, že vedo.
12: Fartrade Trbovlje.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
16: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Christian Mu, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. S pobudo opozarjajo na konkretne posledice za posameznike in za pravno državo. O predlogih govori Peter Podržaj iz pravne mreže.
2: To ustavnemu sodišču predlagamo, da najkasneje do 15. oktobra, ko se končajo volilno opravilo predlaganja kandidatur, oziroma najkasneje do 30. oktobra, ko mora Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo sestaviti volilni imenik, da do takrat ustavno sodišče odloči o začasnem zadržanju. Ni dopustno, da zakonodajalec 5 minut pred 12. spreminja volilno zakonodajo in s tem de facto onemogoča kakršnokoli ustavno sodno varstvo.
1: Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v Evropski uniji je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, kar je 1 cent više od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Na Poljskem so aktivistke postavile prvo omarico, ki ženskam omogoča takojšen dostop do tablet za prekinitev nosečnosti. S tem so po lastnih navedbah zaobšle strogo zakonodajo, ki močno omejuje pravico do splava. Poleti odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Odzivi so večinoma pozitivni, pokazali pa so se tudi nekateri izzivi, zlasti na odseku skozi Bohinjsko Belo, govori blejski župan Anton Mežan.
3: Odzivi so večinoma odlični, pozitivni, mnogo ljudi pove, da je to najlepša kolesarka v tem delu Evrope, seveda pa bi si želeli, da bi se že v osnovi začela morda na kakšnem centralnem parkirišču ali kje druge. Morda pri projektiranju je bilo preveč gledano na osko, ampak vsekakor s temi težavami se bomo zdaj še srečevali, predvsem pa bo največji izziv, kako zapeljati skozi Bohinjsko Belo, kajti krajani pravijo, da je včasih nemogoče, kajti dolge kolone se vijo skozi Belo, nemogoče jih je prehiteti.
1: Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: 5:03, dober dan, sončen četrtek, jasno vreme se bo nadaljevalo, temperature imamo okoli 23 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Proti večeru pa lahko pričakujemo nekaj več oblakov na nebu, ampak jutri, v petek, spet precej sončno, zjutraj nekje med 3 in 8, čez dan pa od 18 do 22, na obali do 25.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Poglejmo še na ceste, zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila zastoj. Na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na cesti Izola Strunjan, tam pa tudi obe smeri. Radar in kontrolni ček je opaste nič 80-13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktuálov Open Roll. Známy uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Hello!
2: Dobar
1: dan. Dobar dan. Dan se toni dan glasbe. Pa še glasbeni dvoboj.
2: Tako, to imamo zdaj že preštiman.
1: Tako, v katerem od tem glasbenem dvoboju se vabimo, se pecamo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: In mi smo zelo zapeljivi. Na eni strani glasbenega dvoboja, namreč pevka, ki ima v bistvu na temo ljubezni kar velik zapovedati.
1: Ja.
2: Med drugim tudi to, da se z enim fantom iz mladosti pravzaprav nikoli sploh ni razšla.
1: Kako to možem?
2: Pač, da je ona ves čas je nekako z njim v stiku ostala, ne?
1: A ja, mislim, ne, kaj, ja, kaj je bila že zgodba?
2: Zgodba je bila...
1: A je to tista zgodba, ki je vprašal?
2: Ja, to
1: se spomnim, ja, to sem nekaj enkrat prebral, da je se dobivala z enim fantom in ste se zmenila, da bi bila skup, ali?
2: Ok.
1: In je bilo toliko sram en drugega, da se pol nikoli nista več videla in nikoli si nista dala konca. Kar teoretično zdaj pomeni, ne? Glede na to, da se potem nikoli več nista videla, da ste v bistvu še vedno skupi. Ne? In da je on največji car zdaj. Veš, da sem Severino skup.
2: Ja, veš, da me razumeš, če zmeri.
1: Severina je, da si moj, na drugi strani pa slovenski je zelo lepo opisal občutek, ko si zaljubljen.
2: Mm-hmm.
1: Rekel je, da obstaja oseba, ki se ti pojavi v življenju in vedno znova sproži vihar v kozarcu vode.
4: Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj, pa to med nama.
2: Ja, pravda je napisal približno 200 pesmi in da jih je toliko, da včasih svoje lastne pesmi niti ne prepozna po radiju.
1: A vidiš to?
2: Si predstavljaš?
1: Ja, plesnenjaki, čau, lepa, Instagram, Facebook, radio, htalpika si, glasujte vse do jutri. Zjutraj, tako kot ste to počeli.
0: Viš? In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Včeraj.
2: Včer smo imeli pa Vukovi umiru sami, ali pa ko si sam in ko si na tleh. Ko si na tleh in ko si sam.
1: Tako, in zmagala je tista, ko padeš in ko si...
2: Na tleh.
1: Top design.

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual cum?
2: Renault.
3: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Renault.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: ne da ukraden. Vino Venama na aktualu, nova pesa. In aktualo k aktualici sledi vremenska napoved Žane Vidmar, v katerem je večinoma vse jasen, pa verjamem, da vam tudi, razen ene stvari. Razen ene stvari. Okay. Vem, da je to, vem, da bo zdaj mogoče marsikdo tam zunaj zavil z očmi pa rekel, jo, Rudino.
1: Ako bom jaz tudi zavijala z očmi?
0: Mogoče.
1: Okay, lej, bom zdaj, povedala na glas.
0: Lahko slišim po vseh teh nekih poročilih, slišim koprinasto oblačnost. Zdaj sem pa, uporabil internet, hvala Bogu. In,
1: tvoj najboljši prijatelj.
0: Ja, najpogostreje gre za ciruse ali cirutratoze, ker se sliši kakšna bolezen, ampak ni. To meni, da se pogosto znak, da se bliža vremenska fronta, se lahko vreme na slednjih urah ali dnevo poslabša. Naj bi bila to kot ena taka, tako kot si dala eno lepo primerjavo pol ure nazaj, taka...
1: no, kaj sem rekla? Tenčica.
0: Tenčica, tako kot Hanina.
1: A drugač veš, kaj je kopren? Ne, bom jaz depela. Rudi si predstavlja kopreno res kot neko tančico, ampak to je drugač za vrtove prekriva, to veš, taka bela reč. Kaj jo imajo pol punce velikrat na deklišni kot na mestno, na mest poročne obleke, a veš, si dajo kopreno okol. Drugač tebi bo všeč.
0: Grdo mi govori. Ja. Ok, zdaj pa da slišmo, a bomo imeli kaj koprena ste oblačali?
1: Ja, mi.
0: Da slišmo.
1: Zdaj, a bo treba kaj ne bo prekrit s kopreno, v kakšen paradajz bolj zrastu? Ne strinjam se čist glih, kaj si rekel, da pol pride fronta neka, ne vem kakšna vremenska, ali kako si rekel.
0: Ko piše.
1: Pa ne, glej, kdaj pa kdaj interneti kar neki rečejo. Ne, Žana vse poved, kaj treba. Zgleda, da bo jasno vreme se nadaljevalo, da v tem trenutku fronte ni na vidiku, vstaje ne v Sloveniji. Je pa res, da mečkan teh oblakov koprenastih lahko naredi neko tako malo pregrado za sončne žarke, da ni več toliko močno sonce. Ampak to je v bistvu jesen čisto ok. Še zmer bodo temperature take kot danes, recimo 21 Črnomal, 22 Črna na Koroškem, 23 Kranj, enako tudi Ljubljana, Novo mesto, 24 Maribor, 26 Murska Sobota in 27 Slovenska obala. Takšne temperature in številke držimo vse, vsaj do začetka naslednjega tedna, ko bo v bistvu tale jesen še nudila čisto vse svoje lepote. Zjutraj še precej frišno, tam nekje med 4 in 10 oziroma 3 pa 9, čez dan pa vse do 25.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še, če skočimo na asfalt in beton, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozari in Malencem, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in radar in kontrol v tem trenutku ni. Če je še kaj kakšen zastoj, boh ne dej prometna nesreča ali pa radar, nič 80-13, nič to je.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan. Hello.
1: Eno vprašanje, ko smo jih pri številkah. A nam slučajno številka 63, kaj pomeni?
0: 63. Ne, če bi mislila, da je rekla
1: nekaj,
0: 67,
2: 67.
1: Kaj če bi rekla 69?
0: To tudi. 63 pa zelo enač.
1: Dejva se še enkrat pomisliti.
0: Ja?
1: 63.
0: Recimo,
1: ura ima 60.
0: Ko nam brani, načualo, dober dan.
1: Ahoj, dan.
0: 18 minut do 4, hello.
1: Eno vprašanje, ko smo jih pri številkah. A nam slučajno številka 63, kaj pomeni?
0: 63. Ne, če bi mislila, da je rekla
1: nekaj,
0: 67.
2: 67.
1: Kaj če bi rekla 69.
0: Dela, to tudi. 63 pa zelo enač.
1: Dejva se še enkrat
0: ja?
1: Pomisliti.
0: Ja.

0: misliš, katera bo glavna poslastica letošnjega aktuala?
1: Jaz rekla, da bo ena od največjih poslastic prav ta revijalni del. Uh-huh. Danes je vse odkrito, tu se pa res ne ve, kdo bo stopil na oder.
2: Kdo je lani bil tisti, ki recimo dobil največji aplauz?
1: Mi zdi, da sta imela kar eno tako medsebojno tekmovanje, kdo bo skočil dlje, višje, večkrat, kdo se bo večkrat vrgal na kolena. Lani sta bila to 82-letnika Duško Lokin in Joe Marek.
3: Oh my God.

0: Sanito Goște.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Ja, še vedno nekako to ostanemo skrivnost, dobo nastopov.
3: Ampak tole me pa zdaj zanima, komu bomo leto skupali te kolenčnike za...
2: Ja. Ja, ne vem, siguran, ne vem. Ne vem.
3: Mislim, da boš kaj izdol.
2: Ne bom nič izdol. Jaz nič ne vem.
3: Atom že dobila, ej.
2: Okay, lepi spomini na lansko leto. Davor Borno, Džo Maračič, Maki, Duško Lokin in mnogi drugi. Pa dajmo se zdaj za dobre stare čase, za eno leto nazaj, zavrti. Borna!
3: Dejmo ga na polno.
2: Od Triglava do mora, ta izvedba je uživo iz Stožic iz lanskega leta.

0: Aktual kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Onkološki inštitut Ljubljana je kot prvi v Sloveniji in na območju nekdanje Jugoslavije uspešno zaključil mednarodni program implementacije ERAS na področju kolorektalne kirurgije ter pridobil status ERAS Qualified Center. Program je namenjen izboljšanju okrevanja pacijentov po operacijah, saj vključuje ukrepe za zmanjšanje obremenitev za telo in hitrejše okrevanje po posegu. Kaj je program še naredil, govori Janja Ocvirk, strokovna direktorica Onkološkega inštituta.
2: Opolnomočil je bolnike. Bolnik postane v programu ERAS pomemben del samega programa, prejme zelo jasne informacije in pa tudi postane dejaven v svojem samem zdravljenju in pa tudi v poti okrevanja.
1: Poslanci koalicije in opozicije na predlagan rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes potrjujejo v državnem zboru, gledajo različno. Prvi pojasnjujejo, da gre za popravek neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, opozicija pa v razpravi izpostavlja predvsem zvišanje izdatkov za obrambo na eni ter znižanje za zdravstveno in pokojnino na drugi strani. Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za $12.26 milijona, s čimer je postal najdražji predmet, ki je bil kdajkoli povezan z Jordanom. Želimo vam miren in uspešen dan, z vami bomo že čez eno uro.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
3: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Čanči?
9: 4 minute čez četrto. Dobar dan. V čudovit četrtek proti večeru lahko pričakujemo, da se začne malo oblačnost pojačevati. Po noči naj bi se nekoliko zgostila, ampak jutrišnji petek bo spet po večini jasen. Zjutraj bomo imeli med 3 in 8 na obali okoli 10 stopinj, čez dan pa od 18 do 22, pa na obali do 25.
8: Pa pogledamo še na ceste. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Promet oviran v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti v Besmeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, pa še zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Dobra novica, radarju in kontrolničih, ki opaste nič 80, 13, nič 2.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan, aktualke, aktualeci. Tole, kar smo pa ravno kar slišali,
2: mirno spavaj,
1: je mogel biti pa nekaj posebenega, sploh če vam ime Ruža, ne, da slišite skozi svoje ime v pesmi, to mora biti dobro, ne?
3: Mislim, če se iskreno, Rudi, meni se zdi, da je to glih mal kontra. Jaz mislim, da to res po, a veš, nekih 10-20 letih pa to že postane mal dolgčasno.
1: Okay, kako to misliš?
3: Mislim, dajmo en tak primer, ki ga res čisto vsi poznamo. Recimo, če ti je ime Nika, naprimer.
1: Ja.
3: A še pol, vsako Niko, ki jo srečaš, a ne, in ti pol vsak začne kar, o, Nika, ti ne veš, kakaj že ti zavaj, to bo kar že malo utrujajoče, no, a se ti ne zdi.
1: Štekam tako, živo, jaz sem Nika,
3: ja?
1: V nekaj v Nika.
3: No. A si kdaj že uporabil, točno ta pick-up line?
1: Seveda sem.
3: Vem,
1: mi treba nikoli. Če meni se pa zdi, da je to fora, ker fora, ki je zmer zabavna, nikoli ne umre, zmer je
3: Okej, pač v tem primeru tle zdaj nekako se ne strinjam, ampak dajte ve, jaz nimam Žane, tako da. Javite se vse Nike, Fride, Ruže, Tamare, povejte nam, kakšen je občutek, ko slišite svoje ime v pesmi. Pač, a ne, a vam je po vseh tih letih, ko vam pol vedno folk začne točno to, kar si ti zdaj povedal?
1: Ja. Nika, ti ne veš, kako mi Nika.
3: A vam je to okej? Okay? A ste tako, oh, wow, pozna moj komad.
1: Ja.
3: A vam je že tako, ne, come on, daj nehe, no.
1: Ja.
3: A veš, a
1: ja, ja, ja. No, to, te zgodbe nas zanimajo, mogoče imate kakšno prav posebno zgodbo s kakšnim prijateljem, mogoče vaš šef tako kliče vam za poje.
3: Mm-hmm.
1: Zvonenja so popularna. Ko zvoni, Nika, ti ne veš, kako mi. Nič 4-1-3 40-50.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
2: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si
3: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
8: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
9: Aktualno.

0: Vitasović, kad mi dođeš na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Već kad smo se vprašali, kako je, ko recimo zaslišaš svoje ime u pesmi, si tako, o, to je moja pesma.
1: Ja, mislim, jaz priznam, da nimam še pesmi, oziroma ne poznam pesmi, ki bi žano omenjala.
0: V pesmi, no.
1: Ja, v pesmi, tako da meni bi bilo sicer to čudovito, a ne? Uh-huh. Ampak se mi pa zdi, da kakšne te pesmi, ki so pa res že dolg časa, pa samo z naslovom imena, res ono, da gre pa mogoče malo že puncam.
0: No, sploh v Sloveniji je zelo popularna pesem od rock and benda Nika. In imamo eno Niko na drugi strani, da točno to vprašamo. Nika, ti ne veš, kako me mika. Dober dan.
1: Ojla.
0: Rudi in Žana na tej strani, na drugi pa
2: Nika, ti ne veš, kako me mika.
3: No, evo, sta prva, ker sta mi to zapela v življenju.
0: Daj mi povej, zmeri, ko se predstavaš, pa da je tako malo bolj sproščena vzdušje, a ne nekam, kako bi rekla, je vsak ta drugi, ko ti zapoje, vsak ta šesti?
3: Mogoče od drugi do tretji, tako.
0: To je velikrat.
3: Tako da, res pogosto, moški bi po moje rekla vsak, ženske pa ajde. Ženska pa mogoče četrta, tako da rečemo povprečje 2 do 3.
1: Dej povej, kako se pol odzoveš, a si kdaj že recimo tako, kao rekla, ko pa ti zdaj pojaš, ko pa je to?
0: A se delaš parjazno, pa tako, ja, nikaj, ti ne veš kako.
3: Ja, vse, seveda, kaj pa še, vse lepo, človek, vem, da misli čisto vse lepo, ampak pač dobro, vredno, kdaj, ko kaj spiješ, put rečeš, kaj tako, da je v redu, je, ne rabim, aj kar koli, ampak ne, sej.
1: V redu je, poznam. V redu je.
3: Ja, odmislo, kakšni fazi sem se tudi to.
0: Nika, si poročena, imaš fanta, kako je to?
1: Dobro, Rudino.
3: Imam fanta.
0: A je fant to kdaj zapel? Na začetku?
3: Pa tudi mi je na začetku. Ja, seveda. Vse se zdaj me kdaj poheca.
0: A je vsem šel čez filter?
3: Ja, je imel srečo.
1: Ker je imel posluh, verjetno, ne vsi ostali pač brez posluha, neki trobijo.
3: Ma niti ni imel, ampak kaj je, ker je pač simpatičen, so se bom oprostili, da ne nima posluha.
1: The best.
0: Evo, Nika, veš kaj, da te ne bomo pustili praznih rok, imamo zate neki predlogov, ki jih lahko mogoče daš tem ljudem za naprej, a nekaj ti bojo od rokem benda Niko pel, da rečeš, ej, lahko tudi kaj druzga, recimo Jelena Rozga, Sad il Nika D.
3: No, evo, neki malo zrebatja.
0: Ali pa od Bernija, udala se nikad nije.
3: No, bom rekla, evo, hvala za idejo.
0: Kam imamo še eno, imamo Dražena Zečiča. Nemoj nikad žaliti.
3: Aha, ja.
0: Kot ideje.
1: Joj.
3: No, evo. Hvala lepa za super ideje.
1: Nika, ostane še naprej toliko simpatična, nasmejana, vesela, pa želiva ti, da ti čim manj ljudi ne ti poje od naprej. Mi da se bo pa vsem tako poslovila. Nika, zelo najuje tole, Mika.
0: Ja.
3: No, zasmene, hvala lepa za klic.
4: Dobrodošli.

0: pogovarjamo se o tem, kako je, kakšen občutek je imeti svoje ime v eni pesmi. Uh-huh. Je to malo že tako ono, oh, ne že spet, ali vam je to dobro, recimo?
1: Če ti skos nabijajo, pol, kadar nekoga spoznaš, ne, pa da ti pol zapoje to pesem, koliko vam gre to že kaj na živce? Mi dva sicer ne veva, kaj nimava svoje pesmi.
0: Jaz imam ene par takih, ampak niso toliko znani. Aha. Ne bi rekel, da so zdaj hiti, pa da bi to pojo. Sicer pa prej Nika rekla, da gre to na živce. Nika, ti ne veš, kako me Mika. Nekdo je pa tudi poslal SMS, pozdravljeni, mene pesem Nika vedno zanesel v en poletni žur pred 26 leti, ko so peli rock and band, sva se z eno Nikola pomela in nikoli ne, prej nekaj sne več srečala, lepo je bilo.
1: Ker sliš to pesem, spomne na tole.
0: Absolutno, na to vročo poletno noč. Evo, napišite detajle, no sej.
1: Ja,
0: mogoče novo jeter prebrala.
1: Evo, bo pa mi dva vedla, za najljubno dušo.
0: Zdaj pa še za dušo vreme.
1: Firpični smo, a ne, Rudi?
0: Ja,
1: kaj bo želo za vikend? A imaš že plane? Vem, ne govor, vem.
0: Na Štajersko gre.
1: A boš zunaj se gibov ali notar?
0: Uf.
1: Posod. Ja, vem. Okay, gremo najprej v ta trenutek, torej četrtko popovdne, malo čas pol peto. 21 stopin v Črnomlju in na Bledu, 22 v Celju, enako tudi Kranj in Trbovlje, 23 tu je Ljubljana, Maribor, 25 Slovenska obala in Murska Sobota, stopinja več. Zdaj, zakaj me zanima, kaj boste kaj počeli čez vikend? Zato, ker bo lepo jasno vreme, temperature zelo podobne današnjim. Enak bo tudi petek, lahko samo da zjutraj pričakujemo še kakšen oblak na nebo. Tako da izkoristiti, za biti zunaj, za kakršne koli aktivnosti, ki se vam jih srce poželi, dejte. Zjutraj sicer se mečkom bolj obleči, od 3 do 8 bo, na obali okoli 10, čez dan pa vse do 22 oziroma na obali do 25.
0: Kaj pa na cestar zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni voznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Promet oviran v Celju na voznici od Čopove proti Vojašnici zaradi prometne nesreče, zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na ljubljanski južni voznici proti Malencam med razcepoma Kozari in Malence in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar in kontrolo v tem trenutku nič, pa kjer kolopaste nič 80, 13, nič 2.

Tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Aktual kum. Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Vroči popusti v Fartradu.
0: Radio Aktual kum.
4: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom.

0: oštice AP in Cifer 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
0: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fairtrade Trbovlje.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: Josip Lizac, če vam je ime Luda,
1: no,
0: to
1: ja.
0: Pesem za vas, sicer ne verjamem, da, to, da tako ime obstaja. Ampak,
1: samo da naj v 2026 marsikaj obstaja.
0: No, res, ja.
1: Če se kakšna Luda najde.
0: Ja, res, res. Danes tema, torej, kako se počutite, ko slišite svoje ime v neki pesmi, a vam je to dobro, a vam to ni dobro?
1: Dobili smo kar nekaj SMS-ov, Marinka je pisala, živjo sem Marinka in mnogi mi jo zapojejo. Hop, Marinko!
0: In kako reagira Marinka?
1: Ma nasmehnem se, kaj češ?
0: Okej, okay, dobro. Kam imamo še?
1: Še imamo, Denis piše, mojih hčerki je ime Kaja. Kaja, obeloči. In to točno tem piše, ko dam pesem od Plavega orkestra, začne prav piiii. Najstnica je stara 13
0: ja,
1: let.
0: Preklinjati,
1: verjamem. Ja, seveda. Drugač pa Denis nadaljuje, da je njemu pač pesem super in da jo je pevno zabavi, ko se je Kaja rodila.
0: No, medtem, ko zbiramo vaše zgodbe, ki so še vedno dobrodošle na nič 4, 1, 30, 40, 50, smo se spomnili, vsi mi imamo eno tako v kolektivu.
1: Oh, seveda, da jo imamo.
0: Naša Tamara. Noča sem ti opet sam. Dobar dan.
1: Ojla.
2: Aj.
0: Ko mi tebe uze, Tamara.
1: Ampak vemo kdo, a ne? Frida je bila.
2: To je kar napisan, ja.
0: Škaj, danes imamo temo.
2: Imamo dokumentirano.
0: Danes imamo temo, ko, če gre ljudem na živce, če imajo, ko imajo svoj ime v komadu in pol, če jim to kdo zapoje. Veš, kao ta princip nika, ti ne veš, kako mi mika, je že tako. In zdaj sem glih razmišljala. Se imamo eno tako po nam, Tamaro.
2: Razmišljala sem.
1: Ne, nisem. Laže, kot posteče.
0: Imamo eno, ki je itak ime, kuda idu izgubljene djevojke, pa pa je še Frido rodila, ja. Stari. Zdaj pa ti povej, kako, a ti gre to, ker ne živce?
2: Ja, zato sem kaznovala še svojega otroka. Ne, hetam se. Ne, iskreno.
1: Red mora biti.
2: Glej, nekaj mora podedovati, a ne?
1: Ja.
2: Ne, šalo na stran, meni je to bilo vedno ful všeč. Jaz sem bila ful vesela, da mi je mami zdravila lih tako ime, ker redka so imena taka, ki imajo, ki so toliko spevna, da jih dajo v pesmi, recimo, ne? V glavnem tako, da mi je bilo ful všeč in mi je bilo iskreno vedno lepo, ker sem slišala svoje ime, oziroma to pesem z mojim imenom, ki jo kdo uživo pel, ali pa tudi, če jo kdo zavrti, pa tudi, če sem jo tisočkrat, mi je bilo še vedno, oziroma mi je še vedno ful lepo. In ne samo to, po z leti sem ugotovila, ko sem spoznavala glasbo, da ni samo ena, ampak jih je pet. Pet pesmi na ime Tamara. In po sem bila tako iskreno, ko sem zbirala ime za Frido, ni bilo pač tako, da bi prek pesmi, ni bilo dejansko tudi res namensko slučajno se zgodil in sicer veste, da je Frida Kahlo, a ne?
0: Ja.
2: Slikarka. No, jaz imam ene štumfe, kjer je ona gor upodobljena.
0: No,
2: to je bizarna zgodba. Ampak jaz to sedelim z vami in sem se jaz te štumfe obuvala in jaz tako, Matic, kaj pa Frida? In je rekel, ja. To je ime.
0: Glej,
2: in tako so zbrala Fridi ime, ampak valjda, da je bonus to, da je, da ima še svojo pesem. Tako da ne bo ljubosumna na svojo mamico, ker ima tudi ona svojo pesem, pa sem prepričana, da bo še kakšen fant se našel, da ji napiše še kakšno.
0: Ej, jaz vam pa še eno stvar. A veš, če ti bo pa kdaj eno alternativo ti bom ponudil. Če ti bo šlo kdaj na živce ta ko mi tebe uze, Tamara, imam pa eno drugo pesem za te, ki jo lahko ponudimo tako še, ki jo sigurno nimaš na radarju. In to je
2: daj povej.
0: Katamaran, katamaran, katamaran, treba je.
2: Ne bom zdaj prekinila.
0: Tamara, držite se, vidimo.
1: Uživajte.
2: Enako.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Plina v Sloveniji je dovolj, dovolj je zakupljenega in oskrba ni pod nikakršnim vprašajem, je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina povedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zagotavlja, da oskrba Slovenije v prihajajoči kurilni sezoni ni ogrožena. Dobavitelji imajo po njegovih besedah potrebne količine zakupljene za celotno zimo. Nekaj manj gotovosti je pri cenah, Vrtovec dopušča podražitve, vendar na podlagi informacij sestanka večjih skokov ne pričakuje.
2: Torej govorimo lahko o parih evrih na položnico, če sem jaz to prav razumel. Seveda, cene so različne od dobavitelja do dobavitelja, ampak lahko rečem, da smo pred ministrstvom s to informacijo pomirjeni in zadovoljni. Sklep je, da se v kratkem ta sestanek ponovi.
1: Za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav, so na današnji novinarski konferenci ob začetku kurilne sezone opozorili strokovnjaki. Poudarili so tudi pomen izbire kakovostnega goriva, ki mora biti dovolj suho. Državljanom so sicer za zamenjavo starih kurilnih naprav na voljo subvencije. Belgijska policija je sporočila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslju tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Dobar dan. Četrtkovo...
8: Že na jutrišnjem dnevu.
7: Malo sem že res, ja. Proti večeru bo začela postopno naraščati oblačnost, ki se naj bi po noči malo bolj zgostila. Zjutraj bomo imeli med 3 in 8 na obali okoli 10 stopinj, potem pa bo petek precej sončen, od 18 do 22 na obali do 25, pa sobota in nedelja se ne bosta kaj dosti ven metale, bosta kar zelo podobni. Zjutraj tam nekje med 3 do 8 stopinj, čez dan pa vse do 25, morda z nekaj megle po nižinah.
9: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
10: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Zaprt vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence in na cesti Izola Strunjan, tam pa v obe smeri. V noči na petek med 20. in 5. uro bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaradi del predvideno čakanje pred predorom Povrce. Policijska kontrola na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe v smeri Ljubljane. Če že kje opaste kakšen radar, recimo, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualov Pop'n'Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Rudy Ziger.
1: Dobra!
2: Evo,
1: luštna tema danes. Vprašanje, če vam gre kaj na živce, ko slišite svoje ime v kakšni pesmi in vam to nekdo zapoje.
2: Ja,
1: ogromno SMS-ov.
2: Danes je mednarodni dan glasbe, tako da smo povezali tisto naše najljubše, naša imena z glasbo. In smo dobili, naprimer, Anja piše, jaz, ko sem hodila ven, živjo, Anja. Anja, o tebi se mi sanja.
3: O, Anja, o tebi se mi sanja.
2: Ja. Nadaljuje 90% je bilo tako in šlo mi je na živce, klicaj.
1: Šlo mi je, ne več.
2: Je, ne hod več ven.
1: Kaj imamo še?
2: Še, Katarina piše, zdravo, sem Katarina in res ne prenesem pesmi.
1: Katarina ni zadnji.
2: Meni bo ful dobro pesem. Jaz bi bila takoj Katarina, če bi lahko zbirala. Ok, še imam, še ni še konc. Mi je všeč, da obstaja pesem z mojim imenom in to je Sonja.
4: Moja Sonja.
1: Vidiš?
2: Ok, pa zdaj piše.
1: Ne všeč.
2: Ja, všeč je, tako da Sonja je potrdila.
1: Nisam negativno.
2: Ampak smo pa mogoče, če malo računava bolj v prednosti s tem, da puncam ni to tako
1: všeč. Da ni to tako cool, ja. Ok,
2: okay, Suzana piše SMS.
1: O, Suzana.
2: Seveda.
1: Ok, kaj prav Suzana?
2: Ja, da malo tole zdaj skrajšam, poslušal vse te komentarje, da je moje sicer všeč, Suzana, ok. Zdaj pa zgodba njene sestre. Moja sestra je norela na svoje ime Marija.
1: Marija?
5: Hej, Maro, Maro, Marija. Hej, ja.
2: In potem je dala za to svojih hčeri ime Banana.
1: Prosim? A ste to prav slišali? Kako je dala svojih hčeri ime?
2: Banana.
1: Kaj je zdaj ime Banana?
2: Drugače, Suzana je predvidla, kako bo odreagirala, ker vem, smešno, ampak otroku v odraščanju ni bilo toliko smešno in kot odrasla si je zdaj spremenila ime v Ano.
1: Jaz bi rad videl obraz tiste babice v porodnišnici. Kako bomo dali ime otroku Banana? Hvala lepa. Bravo.
2: Živjo, jaz sem pa banana.
1: Ja. Daj, usedi se na banana.
2: Oh, yeah.

0: Aktual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
4: Potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
3: Tačka, vse za živali na enem mestu.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Otvori mi draga na aktualu, dobar dan.
1: Karla Play.
0: Par sekund manjka še do pol, tri, štiri. Zdaj, evo.
1: Znači te se zuvat, rodi.
0: Bog ne dej.
1: A zakaj se ni treba se zuvat? Zato, ker je zunaj suha vreme.
0: Sam prah not pride.
1: Malo prahu, pa malo recimo, zdaj se bo po okoliških naših nivah tudi kaj pognojil, verjetan. Mogoče, da kašen košček tega ostanovane, ampak le, koga to briga. Resno imamo lepo sončno vreme, še vedno lahko sušimo cunje zunaj, tako da izkoristimo to, dokler traja. V tem trenutku 20 stopinj Črni na Koroškem, 21 Črnomelj, 22 imamo Kranj, Ptuj, Celje, Maribor, Ljubljana, 23 Trbovlje in 26 Murska Sobota, pa Slovenska obala. Torej, kurja glava, pa kurja nogica, ta spodna. Tam je najtopleje. In tako bo ostalo vse do začetka naslednjega tedna, se pravi čez dan jasno vreme, svežimi jutri med 3 in 8 na obali po okoli 10 stopinj.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejmo še na ceste, zaprte vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta iz Lake za Gorje pri Obreziji zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam, med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski južni voznici proti Malencam, med razcepoma Kozari in Malence, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Policijska kontrola je na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas, oba oziroma obe v smeri Ljubljane. Če še kje opazite posebnosti, nič 80, 13, nič 2.

0: naročite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: To je aktualno. Open
2: Road. Dobar dan. Ej, Rudi, a ti, mislim, kaj je tep najboljš pri jeseni?
3: Da se začneš oblačiti v plasteh, ker zjutraj zmrsuješ, ja, zjutraj je vzlebe, popovdne ti je vroče, začer pa ne veš več, kdo si, kaj si, a zdaj če bula ali por.
2: Drugač to ni najboljš pri jeseni, ampak je najboljš to, da greš lahko na morje, takrat, ko se vsi drugi že vračajo z njega. Relaks. In seveda, gremo na morje z aktualom Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Se bomo družili skupaj v hotelu Hedera. 4 zvezdice.
3: In pozor, če greste z družino, imate lahko 2 otroka do 10. leta brezplačno bivanje na dodatnih ležiščih v sobi z 2 odraslima skladno s pogoji ponudbe.
2: No, se pravi, po domač povedan, lahko prepeleš otroke ali pa partnerja 10 let, prijatelje do 10 let.
3: Ja, da taščo pusti doma.
2: Zakaj bi taščo doma postila?
3: Ker je Halloween. Ne rabim dodatnih mask.
2: Pa zraven, ruj! Je pa... žlehto.
3: Čaronce pa ne. Ne, več ni se
2: rekel. Ti bi še pol svojo pustil doma, razumem. Ok, od 28. do 31. oktobra se družimo v Rabcu. Avtobusni prevoz je na voljo. Vse informacije, rezervacije, vse zveste še dodatno na radioaktual.si ali pa na relax.si. Se vidimo!
0: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na Obali in še veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke nič 80 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Se svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktual.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

ne tako poletno, kot se mogoče zdi, ampak vsaj sonček je. No, take temperature okoli 20 z jutranjimi med 3 in 8 bodo ostrajale do nadaljnega. Kakšen oblaček na nebu, sicer pa jutri in čez vikend večinoma sončno vreme. Poglejmo še na ceste. Zaprta je cesta iz Lake Zagorje pri Obreziji zaradi prometne nesreče. En zastoj na cesti Izola Stronjan v obe smeri, radar in kontrol pa ni. Če jih kje opaste, nam to seveda lahko javite na 08013 02.

gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Rekordna povprečna cena dizla v EU. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v EU je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, je v današnjem tedenskem biltenu o cenah goriv objavila Evropska komisija. To je en cent višji od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Ruski napadi na energetsko infrastrukturo so povzročili izpade elektrike v več regijah, je danes sporočil ukrajinski energetski operater Ukrenergo in potrošnike pozval k omejitvi porabe. V Kijevu sta bila med tarčami eden od mostov čez reko Dnepr in območje jedrskega raziskovalnega centra. Tamkajšnji testni reaktor ni utrpel škode. Sindikat SVIS je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marjana Kolar. Glavni tajnik SVIS-a Branimir Štrukelj pa je izpostavil, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: Lepo pozdravljeni v Robokomu, v vaši družbi Svarok Zupan in Mirza Ribič, pa tudi umetna inteligenca. Danes je Mednarodni dan prevajalstva. Prevajanje s pomočjo umetne inteligence je postalo tako hitro, da se zdi, kot da je delo že opravljeno, še preden človek sploh začne dobesedno razmišljati. Zato vprašanje za umetno inteligenco. Umetna inteligenca, če znaš prevajati v nekaj sekundah, ali to pomeni, da človeške prevajalce potem sploh še potrebujemo?
1: Prevajanje je v bistvu prenos besed v drug jezik. Če prevedeno besedilo zveni naravno, je prevod dober. Zato danes človeškega prevajalca praviloma ne potrebujemo.
0: No, v treh stavkih je umetna inteligenca povedala skoraj vse, kar je pri prevajanju lahko narobe. Najprej, prevajanje ni prenos besed. Prevajaš pomen. Vedeti moraš, kaj je avtor hotel povedati, komu to govori in kako bo naslovnik sporočilo razumel. Ti lahko potem sestaviš stavek, ki teče kot po maslu, pa vseeno spremeniš to, kar je bilo mišljeno. In ravno lepo napisana napaka vzbuja največ zaupanja. Potem, če ti manjka kontekst, tega ne popraviš z lepšim slogom. Povedati moraš, da potrebuješ več informacij. Dober prevajalec torej zna ustaviti delo in vprašati, preden samozavestno pošlje napačen pomen naprej.
1: Saj lahko svoj prevod preverim še enkrat. Če se mi tudi takrat zdi pravilen, zakaj bi ga moral pregledati še človek?
0: Človek bo zagotovo še vedno našel kakšno napako. Torej, če je umetna inteligenca prvič narobe razumela pomen, lahko isto napako ponavlja tudi drugič, tretjič, četrtič in petič. Zato je umetna inteligenca lahko odličen pomočnik, hitro nam pomaga razumeti besedilo in pripraviti osnutek, pri pomembnem prevodu pa potrebujemo fizično osebo, torej nekoga, ki razume oba jezika, preveri pomen in zna za svojo odločitev tudi odgovarjati. Torej, če sami ne moremo presoditi, ne znamo presoditi, ali umetna inteligenca prevod pove, ga naredi isto, kot je bil mišljen izvirnik, ga ne moremo razglasiti za pravilnega samo zato, ker pač nekaj lepo zveni. Pametno je, če se poslužujemo storitev fizičnih prevajalcev, ki bodo na vse te stvari bolj pozorni kot recimo umetna inteligenca. Na Mednarodni dan prevajalstva povemo še enkrat, hitrost je krasna stvar, ampak cilj prevoda ni, da hitro dobimo neko besedilo, cilj je, da nas nekdo pravilno razume. Konec dneva. Toliko o današnjem Robokomu, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
2: Robokom, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
4: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
3: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
7: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
8: Prva ponovitev.
9: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
10: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo v Litijo, pod hrib Sitarjevec, kjer se skriva več stoletna rudarska zgodovina mesta. Rudarstvo velja za najstarejšo gospodarsko dejavnost na območju Litije, njegovi začetki pa segajo daleč pred prve pisne vire. Arheološko najdišče na vrhu Sitarjevce nakazuje, da so tukaj rudarili že v času Keltov. Prvo zanesljivo pisno pričanje je precej mlajše. Gre za nagrobni spomenik rodarskemu mojstru Kristofu Brukeršmidu iz leta 1537, ki ga danes hrani cerkev svetega Martina v Šmartnem pri Litiji. Pod Sitarjevcem so skozi stoletja iskali različne rudnine. Pridobivali so predvsem svinčevo in živo srebrovo rudo. Poleg njiju pa tudi rude s cinkom, bakrom in železom. V zadnjem obdobju delovanja rudnika predvsem barit. Kaj se je splačalo kopati, je bilo odvisno od povpraševanja in cen na trgu. V nadaljevanju bomo pogledali, kako je rudarjenje vplivalo na razvoj Litije in tudi na njeno okolje.

0: Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma. Pomemben del rudarske zgodbe je bila topilnica svinčeve in živosrebrove rude, ki so jo postavili na levem bregu Save. Strupeni žvepleni plini so škodovali ljudem, živalim in rastlinju. Višji dimniki pa težav niso odpravili. Po množičnem poginu čebel je sledila večletna tako imenovana čebelarska pravda, pozneje pa so topilnico zaprli. Z njo je povezana tudi precej lepša zgodba. Iz svinčeve rude so namreč pridobili manjšo količino srebra in ga poslali v glavno kovnico na Dunaj. Izdelali so spominske srebrnike, danes znane kot litijski tolarji. Na njih so upodobljeni topilnica, vlak, cerkev svetega Nikolaja, sitarjevec in žičnica. Skoraj prava podoba takrat industrijske litije. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, zakaj se je večstoletna zgodovina rudarjenja naposled končala.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Zgodovina Sitarjevca ni bila neprekinjena. Rudnik je skozi čas menjal lastnike, delo pa je bilo večkrat ustavljeno in ponovno zagnano. Proti sredini 20. stoletja so postajale težave vse večje. Raziskave niso prinesle pričakovanih rezultatov. Vsebnost kovin v rudi je bila preniska za donosno pridobivanje, rudna telesa pa majhna in razpršena. Slaba tehnična opremljenost je oteževala posodobitev dela, težave so povzročale tudi predelovalne naprave in silikozna obolenja rudarjev. Komisija je zato leta 1965 predlagala ustavitev del. Pridobivanje svinca in barita se je še nekaj časa nadaljevalo, nato pa so obrate začeli zapirati. Naslednje leto je bil rudnik tudi uradno izbrisan iz katastra pridobivalnih prostorov. Za njim pa je ostala dediščina, ki še danes pripoveduje o stoletjih iskanja rudnega bogatstva pod Sitarjevcem in o pomembnem delu zgodovine Litije. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in še lepši preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Cittule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Kdo trka?
6: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, sa svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Panovitelu.
1: Cum 24. Lokalno na Radiu Aktual Cum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Lucija Cisnik in Romana Beraus.
1: Cum 24. Danes boste slišali.
2: Objavljen tretji javni poziv partnerstva La Zasavje. Zaradi vandalizma zaprli litijski Litkov vrt. Popoldne bo precej jasno. La Zasavje je objavil tretji javni poziv za izbor projektov za izvajanje strategije lokalnega razvoja partnerstva La Zasavje v programskem obdobju 2021-2027, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Okvirna višina razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje projektov znaša 343.476 evrov, in sicer za leta 2027, 2028 in 2029. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa je na voljo 226.055 evrov. Vloge bodo sprejemali do vključno 10. januarja prihodnje leto. Na spletni strani partnerstva La Zasavje pa bodo vzpostavili tudi posebno rubriko Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Vozniki bodo na odprtje ceste čez Savski most v Zagorju ob Savi očitno morali počakati še nekoliko dlje. Rok se je z konca avgusta najprej premaknil na 20. september, nato na konec septembra. Z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo so nam sporočili, da se zapora podaljšuje do 6. oktobra. Asfaltiranje ceste pa je predvideno dan prej, 5. oktobra. Kot pojasnjujejo na direkciji, so dela kljub navidezno lepemu vremenu ovirale vremenske razmere, ki niso omogočale vgradnje hidroizolacije. Most je zaprt zaradi gradnje krožišča in obnove mostne konstrukcije. Obvoza osebna vozila še naprej poteka skozi Bevško, Trbovlje in Šklendrovec, tovorni promet pa je preusmerjen na Štajersko avtocesto. Litkov vrt v Litiji, ki so ga uredili za druženje, igro in učenje, so zaprli zaradi vandalizma. Kot so sporočili z občine Litija, so obiskovalci poškodovali rastline in opremo, uničevali zelenice ter za seboj puščali smeti. Dogajanje v vrtu so posnele tudi kamere. Na posnetkih je videti, kako so otroci trgali rastline in po njih udarjali s palicami, po vrtu so se kljub prepovedi vozili s kolesi in skiroji, tudi po travi in med zasaditvami, medtem ko odrasli pogosto niso ukrepali. V ureditev Litkovega vrta so vložili veliko dela, truda in denarja. Zato obiskovalce pozivajo k skrbnejšemu ravnanju, staršev pa k dobremu zgledu. Vstop na vrt ni dovoljen, o vsakem nedovoljenem vstopu pa bodo takoj obvestili policijo.
1: Cum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju precej jasno s temperaturami okoli 22 stopinj. Tudi jutri bo dokaj sončno, a s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo dobrih 7 stopinj, čez dan do 21.
1: Cum 24. Lokalno na Radiu Aktual Cum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.

0: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pospeševalnik.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Teršelič in Tony Carter. Bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0. Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje, Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še, ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj, to se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Erwinom, si želiva vaše družbe.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta s svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: u kumovem pospeševalniku.
1: Na Androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekje je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli 1 watt. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: Slovenska internetna domena .si, simpatična, enostavna, izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti, odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile? Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo z .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo morebiti nekoč še veliko vredna, drugače pa morebiti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Danes bo večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno. Zjutraj se lahko po nižinah pojavi kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 22 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo zdrav voščim, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Začer se bo postopno začela naraščati, ko pri nas ta oblačnost. Po noči se bo nekoliko zgostila, no jutri čez dan pa zopet sončno, nekaj oblakov na nebu pa se še zadrži. Na Primorskem zapiha šibka burja, zjutraj živo srebro pokaže od 3 do 8, na obali do 10 stopinj, čez dan pa od 18 pa vse tja do 25. Dve minuti čez 8, dobro večer, voščim na slovenske ceste. Okvara vozila se je zgodila na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Popolna zapora štajerske avtoceste pa bo danes po noči, in sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani med 10. uro sečer pa nekje do pol 5. ure zjutraj. Srečno in varno, če opaste kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nas poklicati, dejte nam povedati, da mi obvestimo ostale aktualovce naprej. Nič 80, 13, nič 2.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, družba, četrtek je, kar pomeni, da v nadaljevanju tele ure jaz mikrofon predam naši Žani. Pred nami je namreč oddaja Jadranskih 10 in na hitro sem šla malo na našo spletno stran in videla, da se na samem vrhu še vedno, kako bi rekla, vrsti, v glavnem tam je, Bruno Rački in da mi je još jednom. No in bomo videli v uri, ki je pred nami, ali Bruno še vedno drži tisto glavno prvo mesto, ali se izpustim kam nižje. Kam so se uvrstili Mladen Grdović, pa Luka Basi, Severnina, Neda Ukraden in še drugi. Izvemo prav tako v uri, ki je pred nami, tako da ostanite blizu, kajti dobra glasba je na sporedu.
1: Moja mala sladka skrivnost.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Nov mesec, nova lestvica, pa strglas. No, ampak novih pesmi danes res nimamo, imamo pa eno pošteno presedanje, kot na slovenski obce ti pravijo, isti ljudje sem proti drugih mizah, pa ben zase ne vem. V glavnem, nekdo v tem tednu je pridobil 4 mesta, enih je 5 izgubil, na vrhu pa... Na tem sta pa dva se odlično odločila, da je kar ustala tam neke leke. Danes, ko slišite, sem z vami Klemen Bunderle, začenjamo pa kar lepo na 10. mestu. In prejšnji teden je bila, ja, 9. je bila, danes je šla stopničko nižje. Nisem nija kriva za to sebe, veš?

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Severina in nisem kriva, ja, na 10. mestu. Kriva ali pa ne, vi ste jo ta teden postali na mestu. Da ne kuki verjamete. No, naslednji izvajalec je pa zgubil eno stopničko. S hladnega piva in koktejlov se očitno hitro pride do mačka. Z 8. na 9. mesto

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Lukac, lukac, lukac, basijo, Vlado, pivo in koktejli, ta teden na 9. mačkastem mestu. Zdaj pa k človeku, ki je doživel največji zdrs v bistvu v tem tednu, zapravo sprejšnjega na ta teden. Še prejšnji teden je bil namreč bronast, danes je pa z drugega konca lestvice bronast malo drugač. Tretji od zadej v bistvu. Z tretjega na 8. mesto je padel Mladen Grdović, nisem zna, no ampak zdaj zna, kako hitro se lovi.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Vlade Grdoviči, nisem zna na 8. mestu, 5 mest niže kot prejšnji teden, no zdaj na 7. ni njega najmanjšega premika. Tam so se ljubavnici očitno dobro domestili, odomačili, naročili še do rundo in rekli, mi ostanemo tukaj na 7. mestu, prijatelj ljubavnici.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Ljubavnici in pijani v ljubavi ostajajo na 7. mestu, očitno so to prvo utrditi. No, kakorkoli skupaj plujemo po lestvici Jadranskih 10, danes sem vaš kapitan Klemen Bundrla, tako da upam, da imate zavarovanje podaljšano. Glasujete lahko pa za vse svoje najljubše komadove na radioaktual.si na lestvici Jadranskih 10. In očitno ste ta teden precej glasno, glasno, glasno in glasovali za naslednjo skupino. Prejšnji teden kot novost so vstopili na 10. mesto. Danes so že 6. Mejdun nazaj in kmal spet gostje pri nas. 4 mesta gor in največji skok tedna, Vigor in Kao Tequila.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Grupa Vigor in Kao Tequila na prekrasnem šestem mestu v prvem tednu, njihovem prvem tednu na tej lestvici, oziroma na lestvici s tem komadom. S tequilo je očitno nekako tako, kot to našo lestvico. Veste, najprej smo v 10, pa naenkrat ugotoviš, da si že šesti in pol ne veš čist dobro, ko smo do kje prišel. In na petem mestu je ena dama, ta se je pa pospela za eno stopničko. In to je dama vseh dam, ne da ukradem. In počasti držim.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Nedo ukraden in počasti me živote z lanskega, mislim, pardon, z prejšnjega šestega na današnje peto mesto. Čas gre proti vrhu. Zdaj smo uradno v zgornji polovici lestvice, tako da na četvrto mesto. V bistvu tukaj imamo pesem, o kateri gostinec še niti kozarcev notegne pomit. V bistvu nekdo zahteva že novo rundo. Za eno mesto sta se povzpela Duško Lokin in Grupala. Konobaru, rundu za svirače!

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Si cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Gabom Sołze.
1: Aktual. Jadranskih deset.
2: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
1: Na spletni strani radioaktual.si.
3: Duško Lokin in grupa Lavita, Konobaru, rundu za svirače, kot rečeno na četrtem mestu. Zdaj pa sam še tri pesmi, primimo se. Zmagovalni odr se je ta teden, je nanga se prebil Marko Škugor. Kopak, prejšnji teden je bil še četrti, evo, danes je tretji. Kaj vse bi preplavali zdi za pravo sebo? A? Kaj bi preplavali vse? Se bi preplavali, preplavali butrla. Čito se bi vzumel. No, kakorkoli, Marko Škugor prav, da on bi za pravo osebo preplaval sam, stari posamo. Jaz bi najprej vprašal, zdaj, a trajekt voz, ne, ker pač skoraj ga ni, prepliva bi mora sva

tretje mesto. Stala sta pa zdaj samo še dva. In če ste bili z nami že prejšnji teden, vas razplet v bistvu na boglih stola vrgu, ker sta se Davor Bordo in Bruno Rački na vrhu očitno kar orang zabetonirala. In tudi ta teden je na drugem mestu vrhunska Samo ovaj put in Davor Borno. Čeprav zdaj že sumo, da ne bo Samo ovaj put, a? Dobro.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Zavor, Borno in samo ovaj put, še en teden na drugem mestu. Zdaj pa z nami, po najbolj vroči lestvici jadranskih deset, sem plu, bom počas nehal, Klemen Bunderla, danes kot rečeno brez novincev, samo jaz sem bil ta novinske žana na neke obveznosti. Po mojem je malo nateknila, ona je glavnem rekla, ja, začinjam s faksom. Bomam. No, kukarkol, največji naskok, z največjim naskokom Vigorja smo bili na tej lestvici, ne pozabiti, pridobili so 4 mesta, toliko ste jim dal, in največjim padcem Mladena Gordoviča, tak je kar 5 izgubil. No in za svoje najljubše, še zmer lahko tudi ta trenutek glasujete na radioaktual.si, ker kot vidite, lahko že nekaj klikov nekoga z tretjega mesta pošli skor da v klet. Ok, pustimo zdaj tele govorance, na samem vrhu ni kot rečeno spremembe, še en teden je številka 1. Pri Bruno Rački šli so na potep. Uživajte v zmagovalni pesmi Jadranskih deset, da mi još jednom. Da mi je još jednom. O, bom ne pa sej.

0: za poslušat, dober za pogledat. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. Košarkarji CD-vite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81 proti 85. Začer bo jasno, bo pa začela naraščati oblačnost, po noči bo te nekoliko več, jutri čez dan bomo deležni kar nekaj sončnih žarkov, pa tudi kakšnega oblačka na nebu tu in tam. Zjutraj živo srebro pokaže od 3 do 10 stopinj, čez dan od 18 pa vse tja do 25.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
3: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Dve minuti čez deveto pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrove in Smerinovih Jarš proti Tomžalam. Skozi predor Karavanke bo promet do 5. ure zjutraj potekal izmenično, enosmerno zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom pa je približno 30 minut. Srečno in varno na vaši poti, če vas kje slučajno še karkoli zmoti, nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Aktualno.
2: Uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na Aktualu.
2: Uživo. Nuša Ceran.
3: Hej, hoj, aktualovci, hej, hoj, družba, četrtek je danes. V bistvu ga je ostalo še čist malo, kar pa res pomeni, da je petek že skoraj tu in pa vikend tik za vogalom. Tako da do takrat uživamo skupaj ob dobri glasbi, super energiji tukaj na Aktualu, tako da ostanite z mano še v zadnji uri skupnega druženja. Tri minutke so čez deveto. Dobar večer.
1: Radost, ljubezen in srčnost.
4: Najlepša jesen.
1: Na Aktualu.

0: Točno pol desetih je odbila ura, dober večer voščim. V tem trenutku Črna na Koroškem 13 stopinj, v Celju in Ljubljani 12, v Kranju okroglih 10, na Slovenski obali okroglih 20 stopinj. Nekaj oblakov bomo deležni že v noči, ki je pred nami, jutranje temperature pa od 3 do 8 stopinj, na obali vse tja do 10 za dobro jutro. Jutri čez dan nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature pa tako kot danes od 18 do 25 stopinj. Takšno vreme bomo imeli tudi v soboto, v nedeljo pa tudi v ponedeljek, torej nekaj sonca in nekaj oblakov.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še skok na ceste, predmeti na vozišču. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalom. Predvidoma do 5. ure zjutraj bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom pa je 30 minut. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra tako podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani, no popolna zapora pa bo danes po noči na Štajerski avtocesti in sicer med Šentrupertom in Branskim proti Ljubljani med 10. uro zvečer pa vse tja do pol 5. ure zjutraj. To je to, če bi vi še karkoli dodali, nič 80, 13, nič 2.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še zadnji pogled v glasbeni ring na današnji dan 1. oktobra, kajti jutri izvemo, kdo je zmagovalec. In moram povedati, da Severina še vedno vodi 51%, medtem ko Jan Plestenjak 49%.
2: Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj.
1: In Jan bo zjutraj povsej verjetno si rekel, hej, hej, lepa Severina, predajam ti tole zmago, čeprav je bilo kar izenačeno. Na eni strani torej Jan Plestenjak in čao lepa, na drugi strani naša Severina, ki pa bo Jano zapela, da si moj, in rekla hvala lepa. Severina je tole pesem predstavila prvič na festivalu leta 1999, tako da ja, gre že za kar staro pesem. Dajmo na hitro računati, 27 let. Opa, dve različni zgodbi. Jutri zjutraj pa izvemo, kdo je zmagovalec.
3: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
3: in radioaktual.com.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo zdrav voščim, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov Ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Jutri zjutraj od 3 pa vse tja do 10 stopinj, nekaj oblakov bomo deležni na petek 2. oktobra, ampak tudi kar nekaj sončnih žarkov. Najvišje dnevne temperature čez dan od 18 do 25 stopinj, najtopleje bo na obali, takšno vreme nas čaka tudi za vikend. Na cestah pa vse v najlepšem redu, tako zelo mirno je, ne poročate o policijskih radarskih kontrolah ali pa o kakšnih nesrečah. Je pa res, da potekajo dela na cesti, zato do 5. ure zjutraj. Skozi predor Karavanke promet poteka izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom je približno 30 minut. Popolna zapora Štajerske avtoceste je danes po noči in sicer začne se čez 10 minut, torej od 10. ure pa vse tja do pol pete, in sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Srečno in varno na vaši poti, če vas kje slučajno še karkoli zmoti, 080 13 02.

0: nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Kole, dragi moji aktualovi prijatelji, 10 minut če manjka do 10, jaz počasi rečem adio. Vsi tisti, ki ob 10 končamo službo, evo, zmagali smo še en dan. Vsi tisti, ki začenjate nočno izmeno, naj vam hitro mine, upam, da bo lažje ob družbi aktualove muzike. Zdaj pa še nekaj glasbenih poslastic, preden ura odbije 10, Jasna Zlokič in Jakov Jozinovič, pa Mejaši in Blanka in pa zdaj le že v šestih, Dražen Zečič, stari prijatelji se ne rastaju. Lahko noč!

Deseti. Dobar večer, družba. Deseti odbila ura, pa smo skupaj, oziroma bomo skupaj zaključili tudi tale prvi oktobrski dan. Teja Arnič se družim z vami, ampak v tele uri še ne, ker vas prepuščam v dobre roke Klemna Bunderle, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.

0: Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Dalmatina. Zvok Dalmacije za vse generacije. www.radioaktual.si Metropolis.
1: Živjo in lepo pozdravljeni, tole je novi 161. Metropolis. Danes pa vas Tomaž Singer in Klemen Bunderla peljeva v Suvo, glavno mesto Fidžija, kjer lahko odkrijete kolonialne stavbe in hindujske templje. Tržnico je zelo lepa in, bom rekel, divja pokrajina, zelo krvavo zgodovino. Se pa tam danes lahko sprostite v zelenih parkih ali sprehodite ob obali. Leži v Maleziji, v Južnem Tihem oceanu, njene najbližje sosedje pa so Vanuatu na zahodu, Nova Kaledonija in to je na jugozahodu, potem še Nova Zelandija na jugovzhodu, Tonga na vzhodu, Samaos in Futuna na severovzhodu in Tuvalu na severu. Fidži je tudi arhipelag, ki ga sestavlja več kot 330 otokov, od katerih je 110 stalno naseljenih, na dveh pa imenuje, da se Viti Levu in Vanua Levu živi skoraj 90% prebivalstva. Prestolnica Suva na otoku Viti Levu služi kot glavno pristanišče Fidžija in je tudi znan kot destinacija za luksuzni turizem, ker ponuja vse od razkošnih zasebnih otokov do vrhunskih hotelskih naselij in rezortov. No, ampak najprej o tej zelo pestri zgodovini. O poselitvi in prvih migracijah na Fidži obstaja več teorij. Njihova kultura je podobna melanezijski in tistim na zahodu Pacifika. Močna povezava obstaja tudi s polinezijsko. Z njimi so se povezali veliko pred prihodom Evropejcev. Na Fidžiju so prisotni tudi različni jeziki. Njihova zgodovina ni povezana samo z ustalitvijo na otoku, ampak tudi z mobilnostjo. Skozi stoletja se je šele razvila unikatna fidžijska kultura. Neprestane vojne in kanibaliza med različnimi plemeni pa so bili pogosti in del vsakdanjega življenja. Žrtvovanje ljudi je bilo močno prisotno skozi rituale. Žrtvovanjem telesa naj bi duh prišel do bogov in jih spodbudil, da bi jim pomagali. No, danes pa Fidžici to obdobje imenujejo čas hudiča. Evropejci so jih zaradi tega poimenovali kanibalski otok in prav zaradi tega je to območje ostalo še kar nekaj časa neznano svetu. Evropejci so se tu ustalili šele na začetku 19. stoletja in prvi so bili misionari, seveda paketolovci in trgovci. Ratu Seru je povezal fidžijska plemena in se poimenoval za njihovega kralja. Britanci so jih kolonizirali 1874. in pripeljali tja delavce za plantaže sladkorja. Od 1875 do 1876 je epidemija pobila 40 tisoč Fidžicev, kar pomeni približno tretjino prebivalstva. Fidži postane neodvisen leta 1970 in tako Suva so res pravo glavno mesto v polnem pomenu in razcvetu. Kakšno imajo pa kaj vreme v Suvi, pa takoj po muziki. Tomaž Dej. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Metropolisu. Smo še vedno v glavnem mestu Fidžija v Suvi, ki ima tropsko klimo in je nekako oblikovana z vzhodnimi vetrovi in oceanom in zato tukaj ni temperaturnih ekstremov. Klima se po otočju spreminja in je lahko topla, vlažna ali pa vroča in suha. Blagi vzhodni vetrovi pihajo preko celega leta in pri vetrnim območjem prinašajo dež. Močnejši vetrovi so redki, večja verjetnost za kakšne takšne vetrove pa je med junijem in novembrom. Temperature so visoke prek celega leta, rahlo hladnejša in sušnejša obdobja so od maja do oktobra, ko je tudi najboljši čas za obisk. Vroče in vlažno obdobje vlada od novembra do aprila, temperature so takrat med 23 in 31, dežuje pa lahko praktično vsak dan, ampak gre res za krajše plohe. Na padavine vpliva topografija in vetrovi. Višji predeli otokov Viti Levu in Vanua Levu pojamejo največ količin padavin. Od vetrna stran otokov je sušnejša, razlika pa ni tako velika pri manjših otokih. Deževna doba traja med novembrom in aprilom, večina dežja pa pade v obliki kratkih in močnih nalivov. Najbolj vlažen mesec je marec, najbolj sušen julij. Če še enkrat, kdaj je najpomembnejši oziroma najboljši čas za obisk? V bistvu temperature, kot rečeno, visoke so skozi vse leto. Najboljši čas za obisk pa med majem in oktobrom, ker je takrat obdobje malo hladnejšega in sušnejšega vremena. No, od hrane, lokalna je seveda polna morskih sadežev in lokalnih začimb odličnega sadja, vse se pripravlja na zelo preprost način. Velike indijske hrane tudi, ki ima močnejši okus, v hotelih se pa ponavadi izbira med mednarodno indijsko in lokalno kuhinjo. Specialitete so pa kakoda, to je marinirana riba v kokosovi omaki z limono, pa kasava, to je tapioka s kokosovo kremo, bananami in sladkorjem, druka je nenavadna rastlina podobna asparagusu, lovo je meso, riba, zelenjava in sadje, vse skupaj pa kuhano v zemlji. S čim bo treba nazdraviti, pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

Metropolis. Dobrodošli nazaj v Metropolisu. Smo v Suvi, glavnem mestu Fidžija. Prejle smo se že fajn najedli, smo tudi pogledali, kakšno vreme nas čaka in kaj bomo pili. Kava, ki pa nima nobene veze z našo kavo. Gre za pomirjevalni napitek in sicer iz korenine popra. Veliko imajo tudi svežih sadnih sokov in baje so nadokusni. Kar se nakupovanja tiče, pa treba opozoriti, ne. Suva na Fidžiju nima nakupovalnih središč. Res, dopust ena, čeprav je pa tam veliko luksusnega turizma, ne. Fidži je zaradi naravnih bogatstv, kot so gost minerali in bogatega morja z ribami, eno izmed najbolj razvitih pacifiških otočij. Naravni viri zajemajo tako les kot ribe, zlato, bakar, nafto in hidroenergijo. Kasneje sta se začeli razvijati tudi oblačilna in sladkorna industrija, urbanizacija in razvoj storitvenega sektorja sta pa pripomogla k razvoju turizma in Fidži je tako postal zelo odvisen od prihodka iz turizma. Sploh glavno mesto Suva, ki je tudi pristaniško mesto. Kultura je zelo bogata, je v bistvu sestavljena iz fidžijske, indofidžijske, azijske, evropske tradicije, zajema jezik, kulinariko, nošo, arhitekturo, umetnost, verovanje, glasbo, plesni, šport in iz vsega skupaj so ustvarili tako multikulturno nacionalno identiteto. Govorijo fidžijski jezik, angleško in fidži-hindujsko. Je pa načeloma to varno mesto, potrebno je pa res paziti na osebno lastnino, večina kriminala je priložnostnega. Največkrat se pa zgodi v urbanem okolju in

0: Najbolje, da se prej cepite proti tetanusu in hepatitisu B, za vstop v državo pa je obvezen tudi certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrzlico ali pa je 12 ur in več v tranzitu na letališču kakšne takšne države. Za določene skupine potnikov se priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu A, sicer se pa lahko prej pri veleposlaništvu tudi pozanimate. In do naslednjič, predvsem bote zdravi in super ime.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ja nisam kockar, ali gubim. Srebrna krila na aktualu, neka minuće za najsto. Dobar večer. No pa pogledajmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Kaj če bi lahko pokukali v prihodnost? Ja, jasnovidec Tana Hoj napoveduje, da naj bi bil oktober mesec velikih razkritij, škandalov in pa nepričakovanih preobratov. Še posebej zanimiva pa je njegova napoved o znanem moškem, ki naj bi zaradi posnetka ali informacije iz preteklosti čez noč ostal brez ugleda. Imena sicer ni razkril, je pa napovedal tudi spor med dvema zelo povezanima zvezdnikoma, presenečenje na veliki podelitvi in celo skrivnostni signal, ki bi lahko znova odprl vprašanje življenja zunaj zemlje. Kaj od tega se bo dejansko zgodilo, pa bomo videli.

Alo, nekaj minut čez 11, dober večer. A ste se kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi za 10 let pospravili britvico v predal in je nikoli več ne bi uporabili? No, neka Američanka je naredila prav to. Že približno 10 let si ne odstranjuje telesnih dlak in pravi, da se danes počuti precej bolj samozavestno. Še bolj zanimivo pa je, da pravi, da se moški zaradi njenega naravnega videza prav nič ne pritožujejo. Po njenem je gladka koža, predvsem lepotni standard, ne pa nekaj, kar bi bilo nujno.

Pa gdje si bila cijelu noć? Latino na aktualu, dobar večer! Kaj se še kaj noga dogaja po svet? Ja, Jim Carrey, vsi ga poznamo, hollywoodski igralec, je spet poročen. Danes že 64-letni hollywoodski igralec je 30. septembra na zasebni slovesnosti v Los Angeles vdahnil usodni da svoji dolgoletni partnerici Min Ah. Zanimivo pa je, da svojo zvezo sta javno potrdila šele letos februarja, ko jo je Carrey na podelitvi francoskih filmskih nagrad cesar predstavil kot svojo posebno spremljevalko in v zahvalnem govoru celo povedal, da jo ljubi. Oh, kako lepo. To je za Jim Carreya zdaj že tretji zakon, Min Ah pa je sicer precej skrivnostna, o njej je v javnosti znanega zelo malo.

Som veď tvoj pravý Žan Serčič. Dobr večer na aktuálu družba. Zdaj pa gremo v Južno Korejo. Si predstavljate, da vam nekdo uniči restauracijo samo zato, ker nosi ime kitajskega predsednika. No, prav to se je zgodilo v Južni Koreji. Štirje zamaskirani moški so po noči vdrli v restauracijo z imenom Xi Jinping. Razbijali pohištvo in vse skupaj poškropili z lakom. Škoda je skoraj 10 tisoč evrov. Lastnik pravi, da je restauracijo tako poimenoval, ker je želel, da bi bila to najboljša kitajska restauracija v Južni Koreji in da ime ni imelo nobenega političnega namena. No, zdaj pa po 8 letih delovanja razmišlja o tem, da bi ime vendarle spremenil.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dok svira Radio Aktual, se imamo luštan. Dobar večer, družba, polnoč je odbila ura. Taja Arlič, se družim z vami in skupaj smo stopili še v en delovni dan, zadnji delovni dan tega tedna. Petek je tukaj, zdaj pa res živohamo vikend in tudi tega bomo skupaj preživeli ob dobri glasbi. Bomo pa tudi v tele uri med drugim prečekirali, kaj se še kaj noga dogaja.

Pogled, Klapa, Šufit je bila tole na aktualu. Dober večer. Ja, včeraj je bilo v estradi za Anito Košte na aktualu res živahno. Spomnili smo se lanskega aktualovega spektakla in dveh pravih gimnastičarjev na odru Duška Lokina in Joja Maračiča Makija. Anita pa je razkrila tudi, kaj bo največja letošnja poslastica v Areni Stožice. Matjas pa se je kar naenkrat znašel še v vloge uradnega napovedovalca. Če želite prečekirati, kako mu je šlo, lahko obiščete naš Instagram radioaktual.si ali pa kar naš Facebook.

Body of Many, Clement Bunderla in Martina Schwab na aktualu. In tudi vi, dragi aktualci, bodite še naprej v naši družbi. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, astronomi so naleteli na nekaj, kar jih je precej presenetilo. Že leta 2017 so na tem območju zaznali nenavadno praznino oziroma čuden signal, no danes pa naj bi tam opazili objekt velik približno kot Jupiter. In kaj je najbolj zanimivo, ne gre v bistvu za planet v našem osončju, ampak za zelo oddaljen svet, ki ga astronomi šele zdaj zares začinejo razumeti. In vesolje nam očitno še vedno skriva kar nekaj presenečenj.

0: Senza moja ušesa.
1: Aktual. Nedodirljiva, klapa kampanel, na aktualu, dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, poglejmo. Kaj se je zgodilo na Dieslovi modni reviji v Milanu? Ja, začelo se je kot čisto običajna predstavitev kolekcije za pomlad in poletje 2027. Diesel je modna znamka za tiste, ki ne veste, taka malo bolj dražja, nečkej posebnega, če mene vprašate, skratka predraga za ta, da ne rečem kaj, kar vidimo, no, jaz tega iskreno ne bi oblekla. No, potem pa se je, oziroma potem pa so se luči obarvale rdeče in manekeni so začeli uprizarjati precej intimne prizore. Poljubljanje, dotikanje, nekateri pa so se celo pojavili samo v spodnjem perilu. Zdaj posnetki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, odzivi pa so bili pričakovano zelo različni. Zdaj eni pravijo, da gre za umetnost in slavljanje svobodnega telesa, drugi pa, da je bilo vse skupaj precej neprijetno. Zdaj eden od komentarjev pa je bil odvratno in sramotno, kje lahko kupim vstopnice.

Naša pesma s Sandy Cenom je bil tole na aktualu. Dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? A ste vedeli, dragi aktualovci, da so ljudje droge oziroma psihoaktivne snovi uživali že pred 25 tisoč leti? Zdaj, znanstveniki so v Indoneziji našli dokaze, da so lovci in nabiralci zvečili oziroma sesali betelove oreščke, ki povzročajo blago euforijo in povečano budnost. Še bolj zanimivo pa je, da so raziskovalci to ugotovili po njihovih zobeh. Našli so namreč značilne globoke brazde in močno obrabo, ki naj bi nastala prav zaradi dolgotrajnega sesanja trdih semen. Torej, če ste mislili, da je človek z omamljenjem začel šele pred nekaj tisoč leti, no, očitno precej.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov Ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Notranji ministri članic Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualovci, pa je ura odbila ena, dober večer. Zdaj nekateri ste še zunaj, nekateri ste že doma pod odejo, nekateri pa se verjetno sprašujete, zakaj je ura ena zjutraj in še vedno ne spite. Kakorkoli, če ste po konci, sem tudi jaz z vami po konci, Teja Arlič, in gremo naprej v noč z dobro glasbo skupaj.
1: Od

0: Aktual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ena stvar pa je, ki me vedno zanima pri teh nočnih urah. A imate tudi vi po noč več idej kot pa čez dan? Ker recimo, meni se zdi, da možgani ob enih zjutraj nenadoma dobivajo kar največji zagon. Takrat bi človek preuredil stanovanje, začel nov projekt, rezerviral dopust, skratka spremenil si življenje. Zjutraj pa, sej ni pomembno. Ste vi bolj jutranji tip ali ste nočna ptica? Ja, kolikor ste z nami, predvidevam, da ste kar nočna ptica. Dobrodošle, nočne ptice!

Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden vstopimo v novo uro. Bjelo dugme, Tarapana Band, še prej pa Hari Matahari. V drugi uri pa se nam zopet pridruži Klemen Bunderla, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Košarkarji CD-vite Olimpije so v prvem krogu nove sezone Evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81-85. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil,